0: žiūrėjo, per morus gailėjo.
1: Bet rūdiškais kiemant pasakė,

Kai gimiau, dar tavęs neturėjau. Tavyje būdamas tik tai krislu degiau. Mano plaukus draikydavo vėjas, o aš pienių vainikai žaidžiau. Paugėjęs priejau prie žilvičių. Tavo vardą tarp lūpų tariau. Man širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, kad tave pagaliau pajutau. Pajutau saulė šypsnį ant skruosto, rūgio kvapą delnuose laikiau. Prisiglaudęs prie beržo kamieno, Lietuva aš jame išraižiau.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Че було тік пластикінис майщелес?
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
1: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklijavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklijuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad bato oda pažeista, tokios batų poros, na, patiriame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai, todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynę ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios, tai ypač, kad pamušalas ir įklote būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė. Vartotojas gali tiek pakeisti, tiek gražinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį gražinant avalynę.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmulkovič.
2: Hey Louis.
3: Yeah.
2: Is that you?
3: Yes.
2: Song, man?
3: Well, sure could.
2: Look out.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai įmatinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam lygom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvepavimo takų lygų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvepavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur, tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: internetas.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėltė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėltė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų, smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos smalinė.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
4: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Balansas gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiančių išlaikyti harmoniją tarp darbų, santykių ir asmeninių pomėgių. O fizinis aktyvumas yra būtina gyvenimo ir poilsio balanso sudedamoji dalis. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Su malonumu pristatau laidos svečią, sporto medicinos gydytoją, mokslų daktarą Gediminą Tankevičių. Labą dieną.
6: Sveiki.
5: Sakykit, kodėl mūsų gyvenime yra labai svarbus balansas tarp fizinio aktyvumo ir poilsio?
6: Tas balansas vienas su kitu dirba sinergijoje, vienas nuo kito priklausomi. Ir abu šiais laikais, jeigu šnekam apie standartinį žmogų, abu nuvertinti tiek nepakanka poilsio statistiniam žmogui ir statistiniam žmogui nepakanka fizinio aktyvumo. Tai žodžiu, labai tas išbalansuotas balansas ir kiekviena įvertinus, koks pas jį asmeniškai tas balansas, reiktų jį pakoreguoti, jeigu jisai toli nuo optimalaus.
5: Ar galima tai pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, garantuojančių gerą poilsį?
6: Taip, kaip ir išalkus norime valgyti, atsiranda apetitas, taip ir fiziškai pavargus atsiranda poreikis pailsėti. Tik tai, kad dabar toks yra disbalansas, kad žmonės fiziškai nusilpę, mažai jau pasportavus jau jaučiasi nuvargę, o kai ilsi dažnai tą daro su telefonais, atrodo guli, bet kūnas nesilsi taip, kaip galėtų. Jeigu miegotume ramiai kvepuotume, tiesiog pabūtume, panobodžiautume, leistume sukaupti savo jėgų, nesiblaškytume.
5: Ar fizinis aktyvumas turėtų būti reguliarus. Turbūt fizinis aktyvumas, kai tingiu nesportuoju, o kai netingiu sportuoju, naudos duoda mažai.
6: Reguliarumas viena iš sąlygų, kad fizinis aktyvumas duotų naudą. Neturim vadovautis, kada norim sportuoti, turi būti tam tikra ir disciplina. Tik tai vėlgi, pas kai kuriuos vyrauja kraštutinumai ir tos disciplinos kaip tik per daug. Tai tiesiog reiktų sportuoti, nespaudžiant savęs, atsižvelgti kūno signalus. Fizinis aktyvumas mums turi asociuotis su kūno priežiūra, su harmonija, su gera savijauta, o ne su kažkokiu tai savęs plakimu, botagu ir ėjimu į priekį per negaliu ir kenčiant diskomfortą.
5: Kaip tinkamai pasirinkti fizinio aktyvumo krūvį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva?
6: Tas, aišku, yra labai individualu. Yra tos pasaulinės sveikatos organizacijos gairės, ten apie tą fizinį aktyvumą 30 ar 60 minučių kasdien ir ten vidutinio ir intensyvesnio intensyvumo. Tai aišku, kad turim tilpti į tuos rėmus, bet reikia žiūrėti, koks mūsų tas fizinis pajėgumas. Kaip sporto medicinos gydytojas dažnai matau, kad žmonės vertina save kaip fiziškai aktyvius. Bet jeigu pamatuoju jų objektyvius rodiklius, tai rodo, kad labai mažai treniruotas. Gaunasi tokia disociacija, kad žmogus jaučiasi sportiškas, bet rodikliai objektyvus kalba tai, kad jisai blogai treniruotas ir fizinis aktyvumas neduoda tai, ko žmogus tikisi. Tarp įsivaizdavimo realybės yra didelis skirtumas.
5: Paminėjot, kad pamatuojat tam tikrus rodiklius. Kokius rodiklius?
6: Kad ir, pavyzdžiui, maksimalų deguonies naudojimą. VO2 maksas yra tokia savybė apie žmogaus pajėgumą įsavinti deguonį fizinio krūvio metu, kuo žmogus fiziškai treniruotesnis, tuo pajėgumas ir deguonies kiekis gali būti įsavintas didesnis. Ir rodiklis labai inertiškas, negalėjo pakeisti per kelis mėnesius. Jisai atspindi ilgalaikį fizinį aktyvumą, optimalumą fizinio krūvio. Ir, pavyzdžiui, matai, kad koksai 50 metis pagal savo VO2 max, nes yra tam tikros kreivės, kur amžių galima prognozuoti, tas 50 metis gali atitikti kaip 60-mečio, 65 metų žmogaus funkcionalumą. O jeigu žmonės fiziškai aktyvūs, sportiški, tuo rūpinasi, kad būtų ne tik tai subjektyvus vertinimas, ar gerai sportuoju, bet objektyvus, tai būna žmonės, kad ir 60 metų, bet jų biologinė funkcija, fiziologinė atitinka kaip 40 metų.
5: Tai yra daroma su tam tikra specialia aparatūra, taip?
6: Taip, iš tikrųjų dabar yra ir tokių programėlių, laikrodžių žmonių, kurie nustato pagal ramybės pulsą, širdies variabilumą, bet tiksliausia tai daryti testuojant su ergometru. Pagal duodamą krūvį ir širdies atsaką galima spręsti, koks yra treniruotumas.
5: Kokios geriausios yra fizinio aktyvumo formos?
6: Tai yra keturi pagrindiniai komponentai ir tai turi būti tam tikras miksas, kad mums duotų tą optimalią naudą. Niekad nebus taip, kad rinkdami žingsnius arba vien tik tai lakstydami arba vien tik tai kilnodami svorius turėsim optimalų rezultatą. Čia reikia keturių komponentų. Tai ištvermės, tai tas aerobinis krūvis, čia kur šnekama apie žingsnius, bet aišku, optimaliau būtų lėtai pabėgioti. Aš visada esu už tą aukštesnį standartą. Ką mes čia dabar matom tas rekomendacijas, tai čia toks yra minimumas. Manęs, pavyzdžiui, tai netenkina tokios rekomendacijos. Čia tas pats, kaip būtų maždaug mitybos rekomendacijos valgyk tik tai salotas ar ten po pusę kilogramo suvalgyk salotų kasdien, tai būsi sveikas. Yra žymiai daugiau komponentų. Tai vat, kaip minėjau, reikalinga ištvermė, reikalingas mobilumas, lankstumas sąnarių, reikalinga raumenų jėga. Pavyzdžiui, lankstumą tai mes galim užtikrinti su mankštom kasdieną. Kas antrą dieną reiktų ištvermės krūvio. 2-3 kartus per savaitę reiktų jėgą ugdančio krūvio, tai darbas su svoriais ar jėgos pratimai. Ir taip pat reiktų balanso pratimų, reiktų teisingos biomechanikos, kad mūsų kūnas būtų funkcionalus. Žodžiu, reikia va tokio mikso. Ir dar kaip daugiklis veikia šituos komponentus visus keturis, tai kad nebūtų nutukimų. Yra įrodyta, kad jeigu turim kūną optimalaus svorio, tai tie rodikliai labai keturi dera, o jeigu sportuojame, kad ir teisingom proporcijom su viršsvoriu, tai vis tiek reiškia, tas mūsų metabolizmas paveiktas ir negausim optimalaus rezultato. Žodžiu, labai svarbu, kad šalia šitų komponentų būtų dar ir kuo normalesnė kūno masė.
5: O be fizinio aktyvumo, kaip įmanoma dar pasiekti normalią kūno masę?
6: Tai yra balansas, vėlgi žiūrėti reikia, kiek mes kalorijų suvartojam, tai čia per mitybos, ir žiūrėti, kiek per fizinį aktyvumą išeikvojam tos energijos. Ir aišku, dar labai svarbu, koksai streso fonas, nervų sistemos būklė. Dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie bando svorį mesti, paskui priauga ir taip toliau, tas jojo efektas šokinėjantis. Jeigu sutikrini jų kūno kompoziciją, tai matai, kad jinai dažnu atveju būna nustekenta, labai pablogėjus, ypatingai kaulinė masė. Labai svarbu, kad kaulinė masė būtų kuo didesnė išsaugota. Ir man kaip gydytojui dažnai tenka matyti tokius va, fenomenus. Žmonės turi tokį supratimą, kad va, numečiau svorio 20 kg, tai lengviau mano sanariam, visai griaučių sistemai, bet būna taip, kad mesdamas tos 20 kg neprotingai, neracionaliai, agresyviai, streso fone praranda labai daug kaulinės masės ir netgi sugadina sanarius. Žmogus tikėjosi, kad numetę svorio jo sanariam bus lengviau, tai tie sanariai pasidarė mažiau atsparus krūviui, dar labiau pradeda skaudėti. Žodžiu, tokių yra sudėtingesnių mechanizmų. Nėra taip primityvu, kaip čia dabar pasiskaičius kažkur socerdvėje ar ten straipsniuose tokiuose suskambėjom antraštėm, kad čia viskas atrodo labai paprasta. Pernelyg devalvuota iki tokių elementarių žinučių, o medicina ar sporto medicina žymiai sudėtingesnė. Ir man žiūrint iš savo pozicijų, tai tikrai daugelio atveju reikia išminties labai, kad pasiekti rezultatą.
5: Mesti kūno svorį be fizinio aktyvumo nepatartumėt, taip?
6: Matot, kai kur iškreipia vaizdą, stipri kai kurių žmonių genetika palanki, kartais paneigia taisyklės. Ir tikrai tenka matyti žmonių. Vienas maitinasi tikrai nesveikai, bet lieknas, kitas mažiau sportuoja, bet raumeningas. Tai mes šnekam apie apdovanotus žmonės. O daug matom ir tokių, kur žmonės daug deda labai pastangų ir į mitybą, ir į sportą, ir nepasiekia jokio rezultato. Labai priklauso tas ir nuo genetikos, bet remiantis fiziologija, tai tiek mityba, tiek sportas, tiek poilsis labai svarbus ir labai kiekvienam žmogui svarbu surasti, kur jo yra stipriosios pusės, silpnosios ir neutralizuoti tas spragas ir išnaudoti savo galimybės pranašumus, siekiant optimalaus rezultato.
5: Paminėjot, kad fizinis aktyvumas turi duoti optimalią naudą. Kas įeina į sąvoką optimali nauda?
6: Tai yra gera savijauta ir geri sveikatos rodikliai. Tai tas gal labiausiai būtų siekiamybė ir dabar, sakome, sportuoti reikia. Tai tas fizinis aktyvumas turi būti nukreiptas ne į sportinį rezultatą, bet į savijautą, į kūno priežiūrą. Kaip aš sakau, ne sportas yra sveikata lygybė ženklas, bet sveikatinantis fizinis krūvis yra sveikata. O tas sveikatinantis fizinis krūvis kiekvienam yra truputį kitoks. Vienam reikia būti lankstesniu, kitam reikia būti ištvermingesniu, trečiam reikia ir to, ir to, ketvirtas gal per daug išugdęs savybę ištvermės, kuri gal ir labai duoda gerus rezultatus varžybose, bet jau kažkiek kalina sveikatą. Žodžiu, reikia pasižiūrėti ir remtis objektyviais faktais, tyrimais ir taip toliau. Bet vis tiek, manau, kad tokie svarbiausi mūsų prioritetai būtų, kaip mes jaučiamės, koks mūsų energijos lygis, kaip mums sveikata leidžia realizuoti save kitose sferose.
4: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
7: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus.
9: įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
10: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
11: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Ar fizinis aktyvumas rekomenduotinas skirtingoms amžiaus grupėms yra skirtingas?
2: Na, iš esmės sakyčiau, kad pagal reikšmę, tai kuo mes esam vyresni, tai tuo tas fizinis aktyvumas yra mums svarbesnis. Jeigu įsivaizduotume savo sveikatą kaip taupyklę, kur nuo jaunystės galim būti prikaupę monetų, sveikatos negaliu sitarnauti kaip kažkokio pertekliaus, kaip į stiklinę nepripilsi vandens su kaupu. Bet gali būti mūsų taupyklė pilna ir su laiku jinai pradeda kažkiek tuštėti. Kiekviena lyga ir kiekvieni metai kažkiek tų, vadinkim, pinigėlių išėma. Bet kad mes vėl ją sukautume su amžium, tie mūsų pinigėliai tampa vis mažesni ir labai jau sunku tą sveikatos taupyklę pripildyti. Reikia suprasti, kad ką tu nori daryti, būk protingiausias, turėk visas priemonės, bet vis tiek laikas yra visagalis ir nieko nėra amžino, kaip ir karaliai, popiežiai, prezidentai palieka šį pasaulį. Noriu pasakyti, kad su amžium prioritetas didėja, bet reikia žymiai daugiau pastangų, kad tą sveikatą mes nors kiek pagerintume. Ir tam reiktų skirti daugiau laiko. O jaunam žmogui, žinot, jeigu tu gerai jautiesi, tu nevertini, supranti kaip duotybė ir dažnai toksai būna dalykas, kad mes jaunystėje priimam kaip duotybę tą gerą sveikatą, tam vidutiniam tarpsnį tą sveikatą gan lengvai dar koreguojasi, taip galvojam, kad bus visada, va, kai truputį bus kažkaip ženklai, pradės man silpnėta sveikata, tai aš tada susirūpinsiu, jau tada skirsiu su laiko, tada ir mažiau dirbsiu ir dėsiu pastangas ir laisvai tą valdysiu. Bet paradoksas tame, kad su amžium galimybės valdyti sveikatą vis prastėja ir paskui mums labai daug kainuoja pastangų, kad kažkiek pagerinti. Tai taip natūraliai išsiklosto, kad jeigu mes vidutiniam ar vyresniam amžium turim tam laiko, turim resursų kaip rūpintis, tai yra neblogas variantas, bet jeigu tų resursų neužtikrinam, garbingesniam amžiui skubam, lekiam, nepritekliuose skęstam, neturim galimybių savęs palepinti, tai tada ir sveikatos potencialas irgi bus prastesnis.
1: O kaip tinkamai atsistatyti po fizinio krūvio?
2: Na, tai aišku, kad atsistatymui labai svarbu kokybiškas miegas, bet aišku, ir svarbu ir labai ir mityba. Svarbu patenkinti energetinius resursus, taip pat statybinius, gauti kokybiškų baltymų, taip pat labai svarbus vitaminai, tokie kaip mikroelementai, oksidantai, nes vėlgi, kad ir optimaliai sportuosim, kad ir mėguosim, bet jeigu mityba bus nepilna vertė, tai rezultatas vėlgi nebus optimalus. Niekada taip gausiai nevalgėm, bet tai nereiškia, kad valgom pilnavertiškai. Daug labai nepilnaverčio maisto, galim turėti daug kalorijų, aukti svoris, bet trūkti medžiagų raumenims ar imunitetui užtikrinti.
1: Fizinis aktyvumas rekomenduotinas nevalgius ar lengvai pavalgius?
2: Jeigu šnekam apie tokį vidutinį aktyvumą, tai tikrai valgyti nereikia. Bet ryte sunkiai sportuot, kad reikėtų didelių pastangų ar būtų aukštas intensyvumas, tikrai nevertėtų. O jeigu mes jau norime intensyviai pasportuoti, tai reikėtų kelias valandas prieš tokį krūvį kažkiek pasistiprinti, kad turėtume bent jau tos energijos pradžiai, kol įsijungs kiti metaboliniai keliai, riebalų deginimas. Bet čia tikrai kraštinumų nereikia ieškoti. Kelis kartus pasportavus, mes patys turim atrasti formulę, kaip geriau mes jaučiamės. Ir aišku, kažkiek to sveiko proto turi būti paskaičiuot, ar mes su to sporto ir mitybos balansu, ar gerinam savo rodiklius komponentus, ar bloginam. Svarstyklės turėtų būti. Nesakau, kad reikia svertis kiekvieną dieną, bet pažindinantis su kažkokia tai nauja treniravimo sistema ar su savo svorio kontrolės tikslu, tai reiktų ir tą truputį pakontroliuoti su svarstyklėm, pamatyti tas tendencijas.
1: O po fizinės veiklos, kada geriau valgyti?
2: Tai matot vėlgi, koks mūsų tikslas. Jeigu mes norime auginti raumeninę masę, pavyzdžiui, tai aišku, kad labai svarbu po jėgos treniruotės duoti tiek statybinių medžiagų, baltymų, tiek energetinius, kad atstatyti gliukogeno atsargas. Tai labai svarbu pavalgyti valandos dviejų bėgyje. Jeigu mes šnekam apie ištvermę, nėra aktualu raumeninė masė, galim tada valgyti sėkmingiau. Aš bent jau taip vadovaujuosi tokiu dalyku, kad prieš sportą ar po sporto tuos su sporto susijusias energetinės sąnaudas reiktų padengti kokybišku maistu. Jeigu nesportuojam, tikrai daugeliu atveju mūsų tas energetinės sąnaudas gali padengti mūsų riebalinės atsargos. Bet jeigu šnekam jau apie intensyvesnį sportą kažkokį, tai reiktų padengti energetinius šuolius, vadinkim, su kokybiškom maisto medžiagom.
1: Kokie patarimai būtų tiems, kurie nėra sportavę ir nežino, nuo ko pradėti?
2: Kurie nėra sportavę, tai didžiausia rizika, kad jiem nepatinka ta fizinė veikla. Nėra dar atradę savo fizinio aktyvumo, kuris neštų džiaugsmą. Tas yra svarbiausia, kad fizinis aktyvumas nesiasocijuotų su kažkokia tai prievarta, diskomfortu ir panašiai. Tai pratintis reiktų pradėti nuo paprastų lengvų krūvių, kad nepatirtume traumų, nes daugelis užsibrėžusių būtų fiziškai aktyviais, tai nudega nuo to, kad susitraumuoja, pervargsta, susirga dėl nustekento imuniteto. Ir matote, iš tikrųjų, medijoje labai daug rasim informacijos, kad čia reik sportuoti ir taip, ir taip, ir taip, bet nėra tokios informacijos ir nieks nepasako, kad yra ir kita sporto pusė, tai sportinės traumos. Man, pavyzdžiui, kaip sporto gydytojui, tai yra tas akivaizdu ir aš iš kiekvieno paciento savo išgirstu priežastį, dėl ko jisai traumą gavo. Vieni per daug sportavo, kiti per daug intensyviai didino krūvius, treti mažai ilsėjosi, mitybos fonas buvo prastas. Susidraugauti su sportu, ypač neturint stažo įgūdžių, tikrai nėra lengva. Tai sudėtingesniais atvejais, jeigu jau taip nepavyko pačiam, tai reiktų pasitelkti specialistus. Bet jeigu ar tai neleido aplinkybės, verslas ar kažkas tokio, ir žmogus yra mąstantis, bet vadovaujantis žiniomis, kurias lengva šiais laikais rasti, tai jam lengviau į tą kelią atsistoti. Tai tą tinkamo fizinio aktyvumo.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie žino apie fizinio aktyvumo naudą, bet pradėti gyventi aktyviau motivacijos neturi? Kaip reikėtų motivuoti save?
2: Tikrai daug kas sumatęs tokių vat, žmonių, tikrai matęs, kur žmonės piknaudžiauja žalingais įpročiais ir nesportuoja ir didžiuojasi to gyvenimo būdo. Rūpestis sveikata nukelnėja į ateitį, ar tenai teisinasi, kad neturi valios ir panašiai, bet ta valia atsiranda, kai susirga arba kai ištinka rimtesnė trauma ar insultas, infarktas, tai rekomenduočiau nelaukti motivacijos tokios kabutėse, o pradėti galvoti iš anksto. Šiaip sakyčiau, čia priklauso nuo išsilavinimo, nuo išprusimo. Jeigu tu jautiesi gerai neinvestuodamas nei tą fizinį aktyvumą, nei tą mitybą, tai čia tiesiog yra tas jaunatviškumas ar genetinis potencialas ir tas yra rezervas, kreditas, kuris baigėsi. Tai tokiais atvejais reiktų įsiklausyti kūną ir nelaukti pagrūmojimų jau didelio masto, bet kai jau pajutam, kad dūstam, kad mažėja mūsų ištvermė, kad mes netokie judrus, mažėja energija, negalim įgyvendinti tokios gyvensenos, kuri mum įprasta, kuri mus džiugina, tai susirūpinti atsiradus tokiem pirmiems ženklams, o nelaukti, kol tie jau ženklai bus su pasekmėm. Aš labai tą akcentuoju, kad jau kai yra sveikatos sutrikimai, kurie duoda didelės pasekmes, tada jau galima sakyti esi už tos sveikos gyvensenos rato ribų ir jį sugrįžti tada jau praškai neįmanom. Tai vat tas turėtų būti motivacija.
0: Laida Mokslo langai.

0: doros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Pakalbėjom apie fizinį aktyvumą, dabar atėjo laikas pakalbėti apie poilsį. Kokie ženklai po fizinės veiklos rodo, kad organizmas yra pervargęs, įsitempęs ir jam reikia poilsio?
4: Jeigu šnekam po jėgos treniruotės, tai dideli skausmai kažkur tai raumenyse. Jeigu po ištvermės, kad ir, pavyzdžiui, pabėgioja ar nuėja didelius nuotolius, jaučiame, kad skauda sąnariai ar kažkas tokio. Vėlgi ženklas, kad turėtume pergalvot strategiją. Na ir aišku, nuovargis toks, kur jaučiamės nuvargę, bet negalime dėl to užmigti. Svarbus dalykas, kad nesportuoti intensyviai prieš einant poilsiaut. Jeigu tas netrikdo poilsio kokybės miego, tai viskas gerai. Bet jeigu jaučiam širdies permušimus, dažnesnį pulsą ir negalim užmigti, neramus kūnas, tempia raumenis, tai reiktų, kad sportas baigtųsi 3 valandos prieš miegą, kad galėtume nusiraminti, būtų gerai ir šilta vonia, rami veikla.
3: Bet tie raumenų skausmai, sąnarių skausmai po fizinio krūvio turi būti ilgalaikiai. Jeigu man pasportavus skauda, ant rytojaus ne, tai čia nieko blogo gal.
4: Jeigu šnekame per raumenis, tai dažniausiai jie kaip tik skauda po pusantros, po 2 parų. Jeigu skauda sportuojant sąnarius, tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tas skausmas elgsis savaitės bėgi, kelių treniravimo sesijų bėgi. Jeigu tas skausmas didėja, tai jau reiškia, nėra pasirinktas teisingas krūvis, reiktų mažinti. Žodžiu, skausmai pradėjus sportuot galės būti, bet svarbu, kad jie mažėtų, kad mes tą patį krūvį geriau toleruotume, tai rodytų, kad kūnas prisitaiko, adaptuojasi ir prognozė yra gera. Bet jeigu mes sekam kažkokią treniruočių programą ir matom, kad tie skausmai didėja, darosi fizinis krūvis diskomfortas, tai tada tik tai laiko klausimas, kada pats organizmas ras išeiti, kaip to vargo atsikratyti. Tai arba susirgsime, arba gausime traumą, ar neturėsime energijos. Ir žmonės dažnai nuvertina, sako, oi, viskas buvo gerai, bet va peršalau. Bet akivaizdu būna tai, kad peršalau dėl to, kad ne viskas buvo gerai, bet kūnas negavo poilsio, buvo perspaustas. Dažnai būna, kad trenerių klaidas žmonės nusirašo savo. Ir aišku, čia, kad kaltų niekada nerasim, nes tai gali būti ir poilsio problema, ir mitybos problema, ir streso, ir aplinkinių, ir santykių, žodžiu, asmeninio gyvenimo. Bet ką aš dažnai matau, žmonės dažnai nurašo viską ant savęs.
3: Yra sakoma, kad kokybiškas miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gerina sveikatą, atmintį, padeda susitvarkyti su emocijomis. Kaip fizinis aktyvumas veikia miego kokybę?
4: Geriausias migdomasis tai yra fizinis nuovargis. Tikrai atsimenam tokių dalykų, kur po kažkokio tai žygio kritom kaip negyvi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu savo istoriją, kaip kopiau į Kilimandžarą ir tenai po užkopimo reikia be poilsio iš karto leisis vėl žemyn ir atsimenu atsimenu, kad po kokių 20 valandų žygiavimo priejau į savo stovyklą, paklausiau,

0: Klausiau, kur mano palapinė jau ir prabudau su kuprinė ant pečių ir net buvau tik į pusę palapinės įlindęs. Mane pažadino po 3 valandų, sako, reikia keltis ir eiti žemyn toliau. Taip, atsimenu, kad tikrai tas fizinis krūvis labai stiprus migdomasis. Bet šiaip tai toksai lengvas fizinis krūvis, kaip pasivaikščiojimas grynamore, pavyzdžiui, palisėjimas nuo ekrano, nuo triukšmo, tai pasivaikščiojimas vakare prieš miegą truputį intensyvesnis negu vidutinis grynamore, tai manau yra labai labai stiprus migdomasis ir tą dažnai pats praktikuoju. Kažkur išeiti 45 minutės, prasėjai tokių spartesnių tempų, besiklausant kažkokios ramios knygos, tai veikia puikiai.
1: Tai pasivaikščiojimą galima užskaityti kaip gerą patarimą giliam, ramiam, kokybiškam miegui.
0: Na, aišku, čia individualu, aš remiuosi savo patirtimi, bet rekomendacijos yra, kad neintensyvus krūvis, ypatingai grynam ore, tikrai prideda miegui kokybės. Bet aišku, yra ir kitų komponentų, ar mūsų skrandis pilnas, ar mes miegam vieni ar ne, koks kambarys, kokia temperatūra, pravėdintas, nepravėdintas, koks triukšmas, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpešiai, daug sudedamųjų. Bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jisai poilsį mum optimizuotų. Tai tada bus sinergija. Ką aš nekėjau apie tą treniruojantį efektą, kad ir tą ištvermę ir jėgą, tai be garo poilsio to nepasieksim. Yra net tokios studijos padaryta, kad pavyzdžiui, sportininkas vienas turi savo mitybos specialistą, masažuotoją, sportuotoją, apimaliai, bet miega trumpiau, tarkim 6 valandas, tai jo atsistatymas lygiai vertis kitam sportininkui, kuris neturi nei mitybos specialisto, nei masažuotojo, nei ten optimalus treniruočių sistemas, bet miega 8 valandas. Kai išneki su sportininku ir jeigu matai, jo režimas treniruočių ir poilsio nesubalansuota, trūksta miego, tai čia yra viena didžiausių spragų ir nuo to reiktų pradėti.
1: Kelintą valandą turėtumėm eiti miegoti?
0: Matot, priklauso ir nuo to vadinamo chronotipo. Iš esmės, aišku, labai svarbi yra pati trukmė, bet aišku, kad turėtumėm miegoti nuo 10, nuo 10:30 iki 7, 6:30. Bet čia yra individualu. Pavyzdžiui, aš naudoju savo rodikliam išmanų žiedą, tai man yra geriausia kažkur nuo 11 iki 7:30. Aš domiuosi tom technologijom, tai žiedas fiksuoja visus miegus ir žiūri, kokiu laiku einant miegoti geriausia rodikliai. Pagal miego kokybę, pagal širdies atsistatymo rodiklius, tai kiekvienam tas yra individualu.
1: Kokie pagrindiniai požymiai rodo, kad žmogus per daug skiria laiko poilsiui, sėdėjimui, žodžiu, pasyviai veiklai ir jam trūksta fizinio aktyvumo?
0: Kaip sakiau, reiktų objektyviai pasižiūrėti. Čia labai labai dažnas dalykas, kad žmonės pervertina savo fizinės galimybės. Ir jeigu paklaustume, tai daugelis galvoja, kad pilnai fizinį aktyvumą įvykdo ir panašiai, bet jeigu pamatoma rodiklius ar jėgos ar deguonies maksimalaus naudojimo rodiklius, tai rodo realų vaizdą. Ir žmonės galvoja, kad pasportuodami 1-2 treniruotės per savaitę, kad ir su asmeniniu treneriu, tai toli gražu nekompensuoja to ilgo sėdimo darbo ir to fizinio neaktyvumo. Mūsų kūnas genetiškai užprogramuotas, kad norma yra pas mus 8-10 km nueiti per dieną, tai čia yra norma. Jinai tikrai dažnu atveju nėra pasiekiama. O pas mus dabar, jeigu žmogus 8-10 km nuėjo, tai jau skaitosi labai fiziškai aktyvus. Tai mūsų kūnas tai supranta tik tai kaip vidutinį krūvį ir reiktų nesiorientuoti vien tik tai kažkokius žingsnius, nes daug tų žingsnių iš vis yra be treniruojančio poveikio. Jeigu mes atsistojam nueiti 50 metrų 100, tai nebus to efekto, kaip mes pasiekėm treniruotę, ar mindami dviratį, ar išbėgę, ar išėję planingai, kryptingai pasivaikščioti. Dažnai būna tie žingsniai tokie sukaupti, kurie, vadinkim, neleidžia kraujotakai sutrikti kojose, bet neduoda treniruojančio efekto. Ir jeigu aš tenai sukaupiau tuos žingsnius 10 kartų po 1000, tai tikrai bus prasčiau, negu išėjau, surinkau ten kokius 6000, kur tą darau sąmoningai, žinau tikslą, krūvio tipą ir trukmę ir sėkimybę, tai tada tikrai bus tas rezultatas geresnis.
1: Žmonės šiais laikais sunkiai randa pusiausvyrą tarp darbo, poilsio ir fizinio aktyvumo. Ar yra nors viena visiems tinkanti taisyklė, kaip tą pusiausvyrą rasti?
0: Tai iš tikrųjų dabar poilsis, tai yra tokia, kaip vadinkim, prabanga, nes visi skuba, lekia, konkuruoja, stengiasi nuo nieko nesilikti visais būdais, bet retas, kuris orientuojasi į save, nekonkuruoja su kitais, bet įsigilina, kaip jaučiasi pats ir kas jam geriausia. Tai va tiesiog būtų atsiribuot nuo to triukšmo, įsigilinti save ir skirt laiką kokybišką savo. Dažnai matau, žmonės teisinasi, sako, kada, kaip čia aš pasportuosiu, čia vaikai, būreliai, čia viršvalandžiai, visokios pareigos ir atsakomybės, bet kaip visada sakau, jeigu nepaskiriam savo savo valandos kokybiškos, tai, kas atima iš mūsų tą valandą, svarbia labai, tai mums yra labai nuostolinga. Ir mes ateity mokėsim už tai kitą formą, kaip kažkokias reabilitacijos priemonės, sanatorijos, ar kaip vaistai, ar procedūros. Valanda savo turėtų būti pats didžiausias prioritetas tiek sporto ir, aišku, po to atitinkamas poilsis. Reiktų peržiūrėti savo prioritetus. Ir jeigu sveikata yra pas mus prioritetas, tai turėtume tą fizinį aktyvumą ir deramą poilsį prastumti į svarbesnius dalykus, lyginant ten su darbiniais reikalais, arba pagalvoti, kaip optimaliau spręsti kitus šeimininius logistikos klausimus, kad rastume savo laiko. Įdingai, neteisingai gyvendami, po kiek laiko suprasime, kad elgiamės kvailai, bet jau niekas negalės nei kompensuoti, nei to atgauti. Tai reikia pagalvoti, kol dar laikas yra.
1: Kai pasiūlė temą pokalbiui, parašėt, kad dabar dauguma žmonių gyvena su gana žemais sveikatingumo ir fizinės formos standartais ir yra toli nuo optimalaus aktyvumo. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Kodėl šis procesas, galima sakyti, kosminiu greičiu rita žemyn?
0: Na tai tiesiog taip įpratome gyvent, kad daugelis net nežino, kas yra gera savijauta ir tinkama energija. Dabar kaip jaunimas auga, aš kaip karate treneris matau, tiesiog problematinis tas fizinis aktyvumas ir vaikai fiziškai sulinkę, tie raumenukai labai sutrumpėję, prasta laikysena, fiziškai labai silpni. Tai su tokiu standartu užaugus, net nežinai, kas tai yra gera savijauta tiesiog. O senesniais laikais, kai vaikai laksydavo kieme, tai jie žino, kas yra laisvi judesiai, kas ištvermė yra, kas energinga savijauta ir paskui su amžium stengias pasirūpinti, kad bent jau jausumės taip, kai turėjai kažkokį didesnį potencialą. Dabar šitas yra devalvuota ir kaip sakau, nesiremama objektyviais duomenimis. Kai protestuoji žmogui vadu max reikšmę ir pasakai, kad jisai pagal šitas tendencijas 60 metų jau turės palsėti užlipęs į trečią aukštą, kad jau jisai dus, tai tada žmogus pradeda truputį suprasti. Bet pas daugelį supratimas, kad jų sveikata yra žymiai geresnė. Ir tikrai daug kas dabar galvoja, kad gyvenam sveikai ir bus ilgamžiai ir panašiai, bet yra tiesiog skaičiuoklės, kur ten pasižiūri raumenų jėgą, pasižiūri kaulinio audinio tankį ar tą vadų max reikšmę, matai, kad pagrindiniai daugikliai prognozuoja visai ką kitą, tai ir bandai žmogui tada paaiškinti.
1: Ar gali atsitikti taip, kad fizinės formos standartai liks tik vadovėliuose, nes dabar toks jausmas, kad dauguma, ypač jaunimo, gyvena pagal devizą. Valgau, ką noriu, atrodau, kaip noriu ir gyvenu, kaip noriu.
0: Na, iš esmės, tie standartai ir mažėja. Žinom, suprantam, nesuprantam, bet daug kur vadovaujamės industrijos reklamų. Ir maisto pramonė, ir pramogų pramonė, gyvenimo būdo pramonė, mums bruka tai, kas yra pelninga, ir mes tokiam triukšme formuojam tą savo kažkokį balansą. O vertėtų turėti atskaitos taškus, kokia turėtų būti mūsų sveikata, koks energijos lygis. Mano bent tokia yra vizija, kad turėtų būti fiziniai rodikliai 80 percentiliai. Žodžiu, kad tarp bendramžių turėtum 20 praleisti priekį ir 80 aplenkti. Tai čia yra ta tokia sveikiausia proporcija, kur sąlyginai nereikia jau tenai ypatingų laiko, finansinių sąnaudų, pastangų, kad tą galėtum pasiekti. Tas duoda optimalų. Jeigu užnekam paskui aukštesnė negu 80 procentilė, tai ten atsiranda jau poreikis ir papildų, ir specialių trenerių, ir panašiai, ir tas rezultatas daugiau eina link sportinio. Bet jokiais būdais dabar nerekomenduoju į visuomenės vidurkį lygiuotis, nes jis yra ganėtinai prastas. Tiesiog gera savijauta dabar nėra kaip patraukli prekė. Verslas biznį daro iš komforto, kad mums reiktų mažiau judėti, kad mes jaustumės patogiau, kad mes gautume malonumą, greitą atsaką, greitą dopaminą, o kad gautume tą iš geros savijautos, tai yra žymiai brangiau ir žymiai sudėtingiau. Čia reikia ir žinių, ir valios, ir saiko, įpročių ilgalaikių, kurie turi lydėti visą gyvenimą. Toks jau žmogus, kad dėl tos geresnės savijautos bandom nukirtinėti trumpesniu keliu, bet galim pasidžiaugti tada trumpalaikiais kažkokiais nudžiugimais, skaniais pavalgymais, pramogom, bet tai visai kitas kelias, jeigu šnekam apie tą tikrąją sveikatą.
1: Ir pabaigai apibendrinančios dienos pokalbį. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis, norint išlaikyti tinkamą fizinio aktyvumo ir poilsio balansą?
0: Na tai visi tie trys komponentai turi būti optimalūs. Turim pasportuoti tiek, kad jaustumėmės pavargę ir išalktume. Turime pavalgyti taip, kad atgautume energetinės, statybinės medžiagas ir skysčius. Turim išsimiegoti taip, kad kitą dieną norėtume vėl kartoti tą ciklą. Žodžiu, visur yra saikas, nuoseklumas, tų jau tikrai visiems gerai žinomų sveikatingumo rekomendacijų, priderinimas prie savo organizmo. Tas labai vat yra svarbu. Ir turim jaust, kad iš savęs jaučiamės energingi, laimingi, džiuginamus toks gyvenimas, o net, kaip sakant, pritempinėti prie kažkokių tai normų.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Visiems klausytojams, kurie nespėjo įsidėmėti patarimų, kviečiu dar kartą pasiklausyti laidos YouTube kanale Mokslo langai. Be to, labai gerų, paprastų ir labai efektyvių fizinių pratimų galite rasti sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus Facebook'o puslapyje. Pasakykit dabar, kokiame puslapyje?
0: Tai mano profesinis puslapis Gediminas Tankevičius. Sports Medicine Doctor. Tai tiesiog įvedus Gediminas Tankevičius rasit tiek mano asmeninę paskyrą, tiek profesinę.
1: Ir galiu patvirtinti, jeigu sąžiningai darysite visus ten esančius pratimus, tai tabletės nuo skausmo gali tikrai pamiršti. Ačiū visiems, kad klausėtės laidos, laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu geros likusios dienos. Sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: internetas.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai į 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Kviečiu jūs, mylėjai, praleisti 50 minučių su mumis kartu, pasiklausyti gražios liaudės muzikos, tradicinės muzikos. O ji šiandieną bus ypatinga, nes ją atliks vaikai, moksleiviai, jaunimas. Ir dabargi girdėjome kapelos Karklinėlis atliktą muzikinį kūrinį, kuris tikrai nuteikia mus labai maloniam bendravimui ir maloniam klausimui. Nieko nelaukdama noriu pasveikinti visus vaikus, jaunuolius, studentus, kurie folkloro judėjime dalyvauja. Labai noriu pasveikinti visus mokinius, visus vaikus ir mokytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais. Mokslo ir žinių šventė vyksta pirmąją savaitę ir labai išskirtinai noriu pasveikinti tuos, kurie, kaip jau sakiau, yra folklore, mokytojus, kurie moko vaikus mūsų etninės kultūros, kurie supranta tą svarbą, nes juk etninė kultūra tai ir yra mūsų tautos vizitinė kortelė, yra tai, kuo mes išsiskiriame iš kitų tautų ir tai labai svarbu yra ugdyti vaikams. Kaip sekasi tas ugdymo procesas, kaip sekasi vaikus įtraukti į folkloro judėjimą, juos supažindinti su etninė kultūra, aiškinsime šiandieną laidoje. Na, o dabargi laidos pradžiai kviečiu pasiklausyti Biržų Saulės gimnazijos folkloro ansamblio Saulala dainos Žali balti dobelaičiai. Pasiklausykime aukštaitiško dainavimo.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
7: Na, iš tikrųjų labai gražus dainavimas vaikui, ypatingai kai dainuoja kaip šiuo atveju lauke, gamtoje, kur natūralūs garsai yra, tai iš tiesų ir mes rytum pasijutome, kad esame kažkur pievoje ir su vaikais kartu klausomės jų dainavimo. Labai smagu, kai vaikai muzikuoja ir kai išeina į sceną, arba lauke kažkur pamatome juos muzikuojančius, tai visada širdelė suvirpa ir visada tikrai pritraukia gausybę žiūrovų ir klausytojų. Lygiai taip pat ir liaudės, vaikų kapela, karklinėlis iš Batnevos, iš ties, kai jie išvažiuoja kur nors į užsienį koncertuoti, tai susirinka gausybė žiūrovų. Jie važiuoja į festivalius, dalyvauja įvairiuose koncertuose, taip pat ir pas mus, ir vidurio Lietuvoje, ir po Lietuvą važiuoja. Tai visada sulaukia labai didžiulio dėmesio, nes iš tiesų vaikai yra ypatingi, nuostabūs, muzikuojantis, nuo šaukštų iki akordionų išmokiusi vadovė Regina Leknienė, nuostabiai juos muzikuoti ir didžiulė pagarba yra vadovai. Didžiulis ačiū už tai, ką jį daro, nes užaugino ne vieną kartą vaikų toje vietovėje muzikuojančių, grojančių, supažindino juos su natomis ir iš tiesų tai yra unikalu. Pasiklausykime dar poros kūrinėlių, kuriuos atliks mums karklinėlis ir dainos ir labai smagios muzikos. Pajuskime, kaip jie moka užsukti, užvesti visus taip, kad net patiems kojos kilnojasi.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
4: Na štai kaip smagiai mūsų iš tiesų užsuka karklinėlis ir mes turim gausybę kolektyvų visoje Lietuvoje ir čia pas mus Kaune, vidurį Lietuvoje, iš kur mes transliuojame šią laidą. Taip patgi yra folkloro, vaikų folkloro sostinė įvardyjamas Kaunas. Na, o apie bendrą situaciją etinės kultūros folkloro ugdymo Lietuvoje kalbuosi su Gražina Kepežinskiene, etinės kultūros pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų rengėja ekspertė ir taip patgi folkloro, vaikų folkloro kolektyvų vadovė. Labą dieną, Gražina.
5: Labą dieną.
4: Na, taip jau pristačiau jūs, taip jau kaip yra. Padėjote rengėte pradiniam ugdymui tas bendrasias programas, rekomendacijas, būtent etninio ugdymo. Sakykite, prašau, ar kokie buvo tokie pagrindiniai akcentai tos programos, į ką daugiausiai yra kreipiama dėmesio ir apskritai, kodėl tos programos yra ruošiamos?
5: Taip, kadangi buvau pakviesta 23 metų Nacionalinio švietimo agentūros darbo grupę kurti etinės kultūros programas, tai galiu kalbėti dabar apie situaciją Lietuvoje ir pasižiaugti tai, kad vyks tik tai atnaujinimas programų. Nuo 2012 metų buvo programos tos pačios, buvo ilgas laikas, dabar jau atsinaujinom. Ir aišku, tų programų yra tikslas ir yra sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pažinti etnės kultūros savitumą ir pažinti papročius, tradicijas. Vienu žodžiu, svarbiausia, kad suvoktų save vaikas kaip tautos kultūros tesėjas. Tautos kultūra, tauta be kultūros, be sampratos, ne tauta. Nemanau, kad etnės kultūros nepažinimas yra gerai. Manau, kad gerai, kad valstybė, vyriausybė rūpinasi ir sudarė sąlygas atnaujinti. Aš dirbau pradinio ugdymo srityje, bet manau, kad svarbiausia šitas žingsnis ir yra iki mokyklinis pradinis ugdymas. Patirti džiaugsmą per folklorą, per tautos kultūros pažinimą, per muzikavimą, liaudišką dainavimą ir kitus, sakykime, žingsnius, tai ir yra didelis žingsnis pažinti jau etninę kultūrą. Tai toks buvo noras mums dirbti ir mes sudarėme pagrindinės keturias temas. Tai pirmiausia, tai buvo žmogus, šeima ir giminė. Pirma tema, kurią daug praktinių patirties pavyzdžių pateikėme. Toliau regioninė ir gyvenamoja aplinka. Regioninė tai reiškia, tai yra tautinis kostiumas, toliau gyvenamas gyvenamoja aplinka, gimtinė, namai. Pažinti reikia pasaulėjautą, žmogaus ryšį su gamta, vaikai labai mėgsta tas temas pažinti, kodėl yra kalendorinė tokia šventė ir kodėl mes pagal tai sprendžiame apie oro spėjimą vyksta, gamtos įvairiausi reiškiniai. Na ir aišku, labiausiai mums prie širdies vaikui mažam yra liaudės kūryba, folkloras, muzikavimas, tautosakos pažinimas. Tai tokią situaciją matydami, kūrėme programą ir pateikėme, jeigu kiekvienas atsiverstų dabar susirastų etninės kultūros programos rekomendacijas, šias tikrai ras daug pavyzdžių gerosios patirties. To ir linkiu.
4: Gražina, tikrai rimtą darbą darėte, bet žinot, vat klausau jūsų dabar ir galvoju, taigi netgi tie žmonės, kurie sako, kad visiškai nepažįsta folkloro ir čia folkloras yra, na, gal ir, na, kartais tenka išgirsti, kad kas čia dabar...
5: Aha, tai priima šio laikinis vaikas folklorą?
4: Ne, dabar noriu pasakyti, kad kartais... Žmonės jauni, kurie galvoja, kad folkloras tai čia yra, na, čia iš seni laikai, čia ne šio laikiniam žmogui, net nesusimasto, kaip jauna mama, tarkim, čiučiuoja vaiką, lopšinę dainuoja, arba pirščiukus lenkia ir tai yra žaidinimai, tai juk yra folkloras. Tai čia yra, gal pas mus vis dėlto jaugia kažkur širdyje, kraujyje, vis tiek mes turim tuos tokius pažinimus, to mūsų liaudės atsineštus per amžius, nes tai tarytum ir nevalingai mums gaunasi. Ir žaidinimai, ir lopšinės vaikams, nuo to prasideda turbūt ir tas tikrasis tas mūsų tapatumas, folkloras.
5: Taip, kadangi dirbu tikrai daugiau kaip 20-30 metų su vaikų kolektyvais, galiu šitą amžių vaikų iki mokyklinį ir mokyklinį pradinį ugdymą sakyti, kad folkloras padeda vaikui aukti, pažinti ir pirmiausia dėl to, kad šitam tarpsnį amžiaus vaikas yra labai atviras, patiklus, mėgsta fantazuoti, mėgsta kurti pasakoti jas. Lengva jas sudominti ir jeigu mes pateikėme vaikui žaismingai užsiėmimą, temą tautosakos pažinimo, taigi ir vaikas tada domisi ir tikrai turėdama visą laiką neformalos ugdymo valandas, folkloro ansamblius, visada vaikus ne tik tai mokau muzikuoti, bet ir pažinti tautosaką, pirmiausia, turėdama savo metodinę priemonę. Ja net ir pateikiau bendrose programos rekomendacijose, jinai vadinasi saulutė. Tai vaikai žaismingai sudeda saulutę, kuri atsiverčia ir parašyta tautosaką. Ir turi daug spindulėlių. Ir vaikai traukia po vieną spindulėlį. Ir ką ištraukia, tada apie tai mes kalbame ir prisimename. Ir myšlę mename. Ir pasakaitę sekame. Ir pajokavimus vaikai mėgsta. Ir ratelius, ir žaidimus, ir šokius. Ir taip mes žinome, kad mūsų etninė kultūra kas pagrindė sudaro. Tai aš manau, kad priklauso nuo mokytojo, o kiekvienas mokytojas yra, kaip sako, reikia studijuoti, mokyti, suprasti. Ir manau, kad kiekvienas mokytojas turėtų remti šitą programą ir ar integruotai, ar neformaliam ugdyme turėtų remintis vaikui pateikti tautos kultūros, etninės kultūros sampratą.
4: Tai gražina iš jūsų taip pasakymo supratau, kad kuo anksčiau vaikus įtraukia folklorą, tuo turbūt ir lengviau juos į jį įtraukti, sudominti juos. Nes maži vaikai yra labai imlus ir žingeidus.
5: Taip, tai būtinai reikia kuo anksčiau. Ir aš žinau, kad yra darželių, kuriuose jau irgi etninė kultūra, sakykime, galbūt per kažkokio spektakliuko, kokio renginuko, bet kaip visą laiką paminint kalendorinės šventės, jų sampratą. Ir vaikas jau auga žinodamas, suprasdamas, nors kažkiek apie tautosaką, apie kalendorinę šventę, apie paprotį. Tai va, ir ateina taip į pradinę mokyklą. Ir pradinių mokyklų programuose ugdyme yra mažai integracijos, pastebime, kuo išleidžia naujus vadovėlius, tuo mažiau, bet labai džiaugiamės tomis mokyklomis, kurios turi neformaliam ugdyme, visos klasės turi etninės kultūros būrelį, vadinasi, iš tautosakos lobių skrinelės, tai yra pagal mano parengtą programą dirba, ne tik Kauno Šilo pradinė mokykla, bet ir Respublikos mastu yra jinai Leko svetainėje pateikta ir manau, kad kas dirba, supranta, kad galima ir tą temą, kuri yra, sakykime, savaitės tema, etninės kultūros toliau, yra integruojama, papildoma per kitus ugdymo proceso, kitas pamokas.
4: Taigi, na taip, tai juk
5: manau,
4: būtų...
5: Anksčiai dirbant tikrai galima tai ugdyti.
4: Iš tiesų, juk pavyzdžiui, muzikos pamokas įvedus daugiau tradicinės muzikos ar šokių, matematikoje skaičiuoti, tarkim, irgi muzikos instrumentus, o ne obolius, ar istorijos pamokose paminėti kai kurios dalykus, juk galima įtraukti. Iš tiesų, taip labiau galbūt tas pažinimas ateitų ir piešimo pamokose visur. Tai sakykite, Gražina, tai kai ateina vaikas į muzikos mokyklą, tai pradeda savo muzikinį kelią nuo gamos dažniausiai. Kaip yra su folkloro ansambliais? Nuo ko pradedate savo mokymą atėjus vaikui į folkloro ansamblį ir paėmus į rankas kurį nors instrumentą arba norintį dainuoti?
5: Na, mano folkloro ansamblis vadinasi Tautinukai ir mes daugiausia ne tik tai folklorą mokomės, bet ir kankliuojame muzikos instrumentą, kanklės propaguojame tuo labiau, kad šiuo metu yra šiais metais kanklės ir kankliavimas Lietuvoje yra įtrauktas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir mes žinom, kad kiti metai jau žadama kanklių kankliavimo bus metai. Mhm. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą instrumentą propaguoju ir aš pati ir dabar išgirstu, kad tiesiog kūrėsi mokyklose, jau mano vaikai paaugo, išėjo iš ketvirtos klasės, nuėjo kitą mokyklą, sako, pas mus atėjo kanklių mokytoja iš sakralinės mokyklos, reiškia, bus kanklių būrelis toliau, jie tep. Na, reiškia, žmonės galbūt tradicinį, šį nacionalinį tradicinį instrumentą atgaivins dar daugiau. Ir to labiau, kad šiemet yra moksleivių respublikinė ir moksleivių dainų šventė Vilniuje, manau, kad kanklių vakare tikrai bus tradicijos kanklės įtraukta, mes muzikuosime, džiaugsimės ir puošime programą šventės. Taigi pradedu nuo to, kad ne tik tai pratimai ir supažindinimas su instrumentu, bet reikia suprantati ir tada, kad vaikui nenusibostų, tas užsiėmimas turi būti labai kūrybingas. Ir aš net pradedu per daug metų pastebėti tam tikrus dalykus. Sakykim, vaikas mėgsta kurti, daryti, ypač susidomi instrumentu šio. Bet jeigu mes tą patį tik tai grosim nuo pradžios nusėmimo iki pabaigos, vaikas pavargsta. Šio laikimis vaikas labai nori įvairovės. Staiga greitai viską susipažinti ir suprantat, kad tą dalyką tu pagalvoji mokytas kitai pateikti. Aha, vieną kartą tu groji ir pasakai kokį kūrinį, kitą kartą jis tiesiog pasirenka, kokį tu kūrinį duosi. Ir kiekvienas atliktai pageidavimų, sako, koncertas dabar, kokį duosi.
4: Bet čia užduotis...
5: Kitai pradeda, aha, aš tada galvoju, kokį čia mes kurį išmokom. Tai nu, tiesiog žaismingai reikia pateikti. Bet jeigu to nepateiksi žaismingai, nemanau, kad vaikai eis į kolektyvus. Bet jeigu tu turi vaikų ir perpildi tos grupės, reiškia kažką darai gerai. Tai va, noriu pasižiūrėti.
4: Nuostabu.
5: Tikrai visada turiu ir turėjau vaikų. Ir šiemet, kad susirinkti grupę, tik pradedu tą darbą.
4: Tai Gražina, aš suprantu, kad yra labai rimta užduotis ir patiems mokytojams, nes juk kolektyvose, tų kolektyvų tikrai turim daug ir kolektyvose ne tik anklėmis groja, groja įvairiausiais ir instrumentais ir tarškinėm ir skudučiais ir na viskuo ir armonikom ir
5: mokyklos groja berniukai.
4: Taip, tai mokytojams reikia viskuo irgi mokėti groti.
5: Prašau.
4: Tai ir mokytojai turi viskuo mokėti groti, reiškia, tais instrumentais.
5: Daug ko turi mokėti groti,
4: tai,
5: aišku.
4: Užduotis rimta.
5: Aš visada akcentuoju, kad mokytojas taip pat mokosi, dirbdamas mokosi su vaikais. Atėjom nemokėdami tokių instrumentų groti. Šiek tiek jau gyvenimas priveda, kad reikia ir tą instrumentą. Vaikai nori groti tokių instrumentų. Reikia programą ruošti, reikia sudėti kūrinius. Taip, taip. Įvairiausiais instrumentais. Ir aš dar galiu pasidžiaugti iš toj vietoj, kad mus, pas mus Kaune yra ten, visą laiką augantis mokytojų poreikis, bet ir mes turime jaunų specialistų.
4: Išsiaugina tie patys netgi.
5: Išauga iš ansamblių. Taiga jie 12 metų, sakykime, lanko kolektyvą. Ir žiūrim, kad jau jie patraukė kito, kad jis jau baigė ir mokslus ir vėl ateina pas mus jaunas. Tai labai didelis žingsnis ir labai džiaugiuosi, kad galbūt viltis yra tokia, kad mes turėsime tos folklorus, turėsim žmonės, kurie etninė kultūra domėsi ir domėsis ir toliau. Ir būtina tai daryti. Ir džiaugiuosi naujais jaunais žmonėmis. Visada padedu, kiek galiu. Ir padės.
4: Taip, turėsime kas perima. Ačiū labai, Gražina, jums už tokį įdomų pasakojimą su naujais mokslo metais. Jūs nepasveikinau iš karto. Taigi tikrai ačiū už tai, ką darote, ačiū už tą vaikų ugdymą, už tą tikrą parodymą, kaip reikia, kas tai yra mūsų ta kultūra. Nes, na, jeigu nebūtų jūsų mokytojų, etninės kultūros, folkloro mokytojų, tai apie kokią mes galėtume tada kalbėti mūsų tą tautinę tapatybę. Ačiū dar kartą ir primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansamblių vadove, mokytoja Gražina Kepežinskinė. Na, o kadangi mokytoja Gražina Kepežinskinė ne tik tautinukų, bet ilgą laiką buvo ir folkloro ansamblio Šilinukai vadove, tai dabar ir pasiklausykime Šilinukų atliekamo Dubieskos valso.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
6: Labai gražiai mokytoja Gražina Kepežinskinė pasakė pabaigoje pokalbio, kad tikrai yra vaikų, kurie užauga, išauga į mokytojus ir į vadovus ansamblių ir tai džiugina labiausiai. Na ir dabar su vienu tokiu išaugusiu į vadovus ir pasikalbėsime. Tai yra Justas Morkeliūnas, folkloro ansamblio Ratilėlis, vienas iš vadovų. Labą dieną, Justai.
7: Sveiki, sveiki.
6: Ar teisingai pasakiau, išaugęs iš tų pačių giratiliukų esate?
7: Kaip sakot?
6: Ar teisingai sakau, pristačiau jūs, kad esate išaugęs iš pačių ratiliukų į vadovus?
7: Taip, žinoma, esu išaugęs iš mūsų mylimosios vadovės Alvydos Česienės. Visas tradicijas perdavė ir bandom jos visus tos dalykus išmokintos tęsti toliau ansamblio veiklose.
6: Na, užkelta kartelė aukšta, Ratilėlis ir aukso paukštės laureatas ir įvairių konkursų festivalių laureatas Grand Prix laimėjęs. Ar ta tokia stasvoris, jis įpareigoja?
7: Taip, žinokit, visi tie festivaliai, visos tos apdovanojimai, visi tikrai skatina labai toliau dirbti, toliau ta folklorą tęstos tos apdovanojimai, visi tikrai skatina labai toliau dirbti.

0: nėra mūsų pagrindinės grupės vadovė. Ji daugiausiai užsiema su šokiais, taip pat ir dienomis, žaidimais. Tada mes su Luku atsakingi už pučiamosios ir tradicinę kapelą, o Birutė mums padeda dainuoti kartu ir išmokyti dainas.
1: O...
0: Tai visi pasidaliname.
1: Tai lengvesnė ta našta, kai visi pasidalinate. Ar dėl to, kad lengviau būtų, ar dėl to, kad kiekvienas esate savo srities geresnis, galbūt specialistas, jau taip galima sakyti. Tas pasiskirstimas toks.
0: Aš manyčiau, jo, žinau, kad visi esam savo srities specialistai, gal va, kaip ir minėjau, Alvydą, ką buvo perdavę, tai mums dažniausiai, daugiausia gal buvo perdavę iš muzikalaus pusės, instrumentalo to pačio gal, o va, kiti, va, Austė ir Birutė, tai labai labai supranta tą dinamą ypatumus, tai manyčiau, jo, kad kiekvienas savo srities specialistas yra ir gaunasi taip labai geras mišinys. Gera mišlainė.
1: Taip. Ratilėlis yra toks labai multi-instrumentinis ansamblis. Kokiais instrumentais groja jūsų vaikai? Ko jūs išmokote?
0: Oi, labai daug, žinokit. Šiandieną net ir tu skaičiavom, kažkur gaunasi apie 12 tikrai instrumentų skirtingo, kuriuos vaikai gali valdyti. Gal ne visi, bet skirtingi vaikai pučia skirtingais arba groja instrumentais, tai čia nuo ragų iki bandonės, iki harmonikos, iki piemenų instrumentų, visokiais.
1: Ar yra pučiamųjų, kuriais negrotų ratilėlio vaikinai? Mačiau ir ožragis, ir kaip ten vadinasi, piemens švilpynės visas, ir ragai, daudytės, na, visko turbūt grojate, viską pučiate.
0: Visko, daudytės.
1: Piemenų ragelis.
0: Esame dėkingi kultūros centrui, kad gali nupirkti va tokius dalykus. Dėl to turim akmeninius skudučius, daudytės grojam, ragais, tai ir net skirtingus komplektus turim ragų. Tai, žodžiu, tikrai daug pučiam, naudojam instrumentais ir vis mokinamės naujas sutartinės ir bandom kuo plačiau išnaudoti jas.
1: Na, o be jų dar ir bandonijos, harmonikos, taip, smuikai, taip, viskas.
0: Taip, o jo, žinokit, bet visko ir tos bandonijos, smuikai, harmonikos, gal šitiek sunkiau yra išmokinti šitais instrumentais, bet kadangi mes dar dirbam ir kitose mokyklose būtent su ratilėlio vardu, tai mokinam būtent atskirai, jau, atskirai vaikus kai kurios, kad jie toliau galėtų pereiti į ratilėlį užaugę nuo važiams.
1: Va kaip. Tai jūs nuo pat pirmų žingsnių juos lydite, taip?
0: Taip, jo, nuo pradinių klasių bandome užauginti jau vaikus, pažindinti su lietuvių liaudės tradicijomis, kultūromis, muzikavimo ir visais ypatumais.
1: Jūs tai ateina vaikas ir kaip jūs ar patys parenkate jam instrumentą, ar ką jis darys, galbūt šoks ar dainuos, o ne gros, ar visi pas jūs moka ir tai, ir groti, ir šokti, ir dainuoti. Ir kaip parinkti vaikui, ar jis pats pasirenka instrumentą, ar jūs parenkat, kam jis būtų tinkamesnis?
0: Jo, pas mus kažkaip yra tokių žmonių, kurie ir groja, ir dainuoja, ir šoka, atsipšau, bet dauguma gal kažkaip šiek atskiriau labiau gal. O daugiausiai tai yra šokėjų pas mus gal daugiausiai šokėjų, o pasirenka tai dažniausiai visi vaikai galima sakyti, kad nori groti cimbolais, kažkaip cimbolai visus kažkaip užbūrė tos vaikus. Ir patinka jam tas garsas toksai, ir tai gal, sakyčiau, dažniausias instrumentas simbolai, bet ir reikia tikrai kitus ir nepamiršti, ten dažnai groja ir būgnelių, harmonika irgi, gal tokiais paprastesniais iš pradžių nori mokintis, po to jau, jeigu jau pamato kokį nors instrumentą, kokią harmoniką, bandonę, tada užsimano, to mokintis, būtent. Tai ir įvairiausiai, čia jau tarp vaiko ir mokyto bandom atrasti tą viduriuką, su kurio instrumentu galėtų ir norėtų mokytis.
1: Aš dažnai sakau ir ar teisingai sakau, man atrodo, kad vaikai, kurie yra prisilietę prie folkloro, jie kažkokie tokie ypatingie, geresni kažkokie tokie, nežinau, na, jie niekada nenuskriaus ten kito, ar šuniuko, ar kačiuko, ar kito vaiko. Jie tokie, na, kitokie truputėlį, kai auga va toje aplinkoje. Ar aš teisingai galvoju?
0: Taip, žinokit, visiškai teisingai, kažkaip apskritai ir folkloro, ne tik vaikai ir žmonės, yra, nu, tokia šilti, labai kažkokia teigiama energija iš jų sklinda ir

0: ir atrodo, kad labai, labai smagu būti prie jų ir dėl to ir mes nuotaiką vaikščiam ir vaikai su nuotaiką mūsų vaikšto, kadangi galim daryti tą dalyką, kai mėgstam visi, tai aš manau, padaro gyvenimą laimingesnį.
1: Taip, aš taip, na, kai tenka stebėti vaikų kolektyvus ir saugusis be abejo taip pat, tai tik galiu patvirtinti jūsų žodžius, kad jie tikrai yra labai šilti žmonės visi ir vaikai ypatingai tikrai tokie labai mėly. Na ir jūs tai pats buvote tas mokinukas, kuris atėjote ir mokėtės ir šokių, ir dainų, ir visko, o dabar pats mokote. Kaip jums šita pozicija ir kuri galbūt mėlesnė buvo, ar pačiam būtų ratiliuku, ar dabar jau ratilėlio vadovu?
0: Aha, tai gali pakartoti antrą dalį.
1: Sakau, kurigi pozicija, ta jums arčiau dušios, ar būti pačiam kolektyvo nariu, ar būti vadovu?
0: Ai, ar būti pačiam, ar vadovu būti, ar pačiam būti...
1: Taip.
0: Žinokit, tas pats yra, beveik sakyčiau, bet tiesiog daugiau atsakomybės yra. tai abudu yra, manau, labai geri dalykai, bet svarbiausia, kad yra folkloras, aš manau, kad galima tą daryti. Gal kaip esi vadovas, daugiau visokių minčių kyla, ką galėtum padaryti ir ką išmokinti perduot vaikus. Ir kai turi patirties, o vaikų gal tiesiog esi kažkiek labiau atsipalaidavęs. Ir gal negalvoju apie tos dalykus.
1: Aišku. Aišku, na, jūs tai žinau, kad vadovaujate dar ir suaugusių kolektyvų juotyje. Taip, ir atilėliui, tai du turbūt truputėlį šiek tiek ir panašus, ir skirtingi darbai, tai aš labai noriu jums palinkėti sėkmės ir viename ir kitame, galbūt kitą kartą pasikalbėsim apie Jotijos kolektyvą. Na, o dabargi dar noriu pasveikinti jūsų prasidėjusiais mokslo metais, ko nepadariau laido mūsų pokalbio pradžioje, tai sėkmės jums dirbate labai labai prasmingą darbą. Labai didžiulė pagarba jums ir dėkingumas už tai, ką jūs darote.
0: Ačiū jums labai.
1: Ačiū jūs tai.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Taip, ačiū jums už pokalbį. Priminsiu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansamblio Ratilėlės vadovu Justu Morkeliūnu. Jaunu vadovu, kuris užaugo šiame kolektyve ir ačiū už tai buvusi ansamblio vadovei ir ansamblio kūrėjai Elvydai Česienei, už tai, kad jie išugdė visą eilę vadovų. Na, iš ties, didžiulė pagarba vadovei už tai, už šiuos žmonės, kurie atėjo ir įsilėjo į folkloro pasaulį, į naujus, į kitus kolektyvus ir vadovauja labai labai sėkmingai. Na, o dabargi pasiklausykime ratilėlio. Ir dainavimo,

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
1: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų – smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos smalinė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Na štai kaip smagiai ir kaip gražiai muzikuoja mūsų jaunimas iš tiesų. Aš manau, kad jūs, mylėjai, šiandieną įsitikinote, kad iš tiesų, ako gražus atžalynas mūsų, gražus folkloro judėjimas paskatina įsilieti vaikus ir jaunuolius į šį gražų judėjimą. Praeitoje laidoje pasakojame apie vakaronės, į kurias ateina irgi jaunimas, tai dar viena yra etinės mūsų kultūros na tokia sritis, kur iš tiesų galima įtraukti labai daug žmonių ir jie na tiesiog užsikrečia, nes tai yra mūsuose, tai yra mūsų genuose. Nėra svetima, už tai taip greit mes įprantame ir priprantame prie tų ir dainų, ir tų šokių, ir prie tos muzikos skambėjimo, nes tai yra na, ko gero, mūsų visų genuose. Na, ir jeigu kas, kam nors atrodo, kad nepažįstame folkloro arba, na, mums tai atrodo svetima, tai tik tol, kol su juo susipažįstame artimiau, o kai jau pažįstame, tada ir pamatome visą tą grožį, atsiskleidžia visas tas gražumas. Ir kaip sakė vieno kolektyvo vadovė, kad su vaikais važiuojant autobusu, ir žinoma, kad visada dainuojama visose kelionėse, ir sako, mokytoja, padainuokim tas gražiausias mūsų dainas, tas liūdnas. Tai tas mūsų dainos, kuriuose yra ir to liūdesio, Ir iš gyvenimų jas iš tiesų irgi labai smagu dainuoti ir jos atskleidžia visą tą mūsų grožį. Visą grožį dainos ir to laiko, kai ji buvo sukurta tą gyvenimą. Tai tas pažinimas etinės kultūros, tos mūsų tikrosios kultūros yra svarbus kiekvienai širdelė, kiekvienam žmogui, nes tai yra mūsų tapatumas. Na ir noriu padėkoti, mėlyje, jums už tai, kad čia laida buvote kartu. Klausėmės dainų ir tai dar tikrai ne viskas. Paliku jūsų dar vieną gražią folkloro ansamblio iš Mažeikių Alksniukų dainą. Turėjo babutė Žilą Oželį. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Malonaus klausimuose ir gražios jums dienos. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

0: internetas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
2: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Įdomus faktai apie kavą. Pasak vienos iš daugelio legendų, kava atsirado apie 1200 metus. Arabas gesino degantį kavos krūmą ir pajuto malonų aromatą. Pagal arabų kavos gėrimo tradicijas, kavą galėjo gaminti tik vyrai, o iširus šeimai vyras turėdavo teisę apskritai uždrausti moteriai gerti šį gėrimą. Karšta kava padidina alkoholio poveikį.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Ką daryti, pamatęs skęstantį žmogų? Pamatęs skęstantį žmogų, šaukdami, mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį, pasikviesti gelbėjimo tarnybas ir laukdami pagalbos su kitais žmonėmis, pasiskirstykite pareigomis, imkite galimų gelbėjimo veiksmų. Įsidėmėkite, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka atlikti praktiškai. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto arba mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą, kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, šaką, tuščią plastikinį butelį ar panašiai. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priplaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė ir paduodami jam per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti lasą, toro medžio šaką, čiužinį. Ištraukę į krantą, suteikite pirmąją pagalbą ir jį reikia gaivinkite, kol atvyks pagalba. Jeigu esate prisijungę prie interneto, ieškokite reikalingos informacijos, kaip teikti pagalbą. Taip pat reiktų laikyti saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo liemenių. Valtis turi būti techniškai tvarkinga. Valtyje būtinai reikia turėti indą vandenį ištempti skendimo atveju. Valtyje neturi būti daugiau asmenų, nei numatyta valties naudojimo instrukcijoje. Valtyje draudžiama išsitis neblaiviems asmenims. Jie savo sutrikusią koordinaciją ir rizikingų elgesių kelia pavojų ne tik sau, bet ir visiems plaukiantiems. Valtyje reikės vedyti ramiai, vaikščioti po valtį, keistis vietomis, stovėti valtyje yra pavojinga. Saugusieji plukdantys vaikus yra už juos atsakingi. Jie turi patys mokėti plaukti bei naudotis valtimi. Patariama sodinti valtį ne daugiau kaip du vaikus vienam suaugusiems. Ir kas yra svarbu, kadangi vaikai yra nepatyrę plaukikai, taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu, privalo dėvėti liemenes, būdami šalia ar ant vandens ir audrai užklupus ežere reikia kuo skubiau plaukti artimiausią krantą. Iškritus ar iššokus iš valties, jokių būdų negalima lipti atgal per valties šoną. Valtis gali lengvai apvirsti. Dėl to reiktų bandyti lipti į valtį galima tik pro galinę jos dalį. Būdami su nepilnamečių vaikų šalia vandens ar vandenyje, nenutolti nuo jo toliau nei pasiekti jūsų rankos. Laukite saugiose vandenyse, kur prižiūri gelbėtojai. Jei namuose auga mažamečiai vaikai, nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, apsverkite namų baseinus, tvenkinius iš visų pusių. Vaikai nepatyrė plaukikai, dėl to labai svarbu, kad jie dėvėtų liemenes, būdami ant vandens arba šalia vandens, esantys šalia vandens. Ir kuo anksčiau patartina išmokyti plaukti savo vaikus ir išmokti plaukti patiems. Taip pat rekomenduojama apsilankyti saugumo vandenyje ir gaivinimo kursuose, kad būtumėte pasiruošę pačiai blogiausiai situacijai. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus – Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Girdėjote reklamą.
1: Kas ryte atsikelia vėliau, tas ir bėgioja greičiau.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: tai internetas.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.

29 metų mergina taip užsispyrė išlaikyti egzaminą, kad tęsė jį netgi prasidėjus gimdymui. Elana Dawson pajuto pirmosius sąrėmius vos prasidėjus 3 valandų trukmės egzaminai. Tačiau supratusi, kad privalo išlaikyti šį egzaminą, jį tęsė nepaisydama prasidėjusio gimdymo. Absolventė iš Čikagos vėliau pasakojo, jog egzamino lapus pildė taip, kad tik kuo greičiau galėtų ištrūkti ligoninę. Merginos teigimu sąrėmiai kartojosi kas 15-30 minučių. Vos užpildžius egzamino lapus, 29 metų mergina buvo nugabenta į netoliese esančią ligoninę, kurioje po poros valandų pagimdė berniuką. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim, tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus tiek galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne? Turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį dieną popierio lapą susibražyti, kam kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupom, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų dirbti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: biržuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą sustiprinama motorinių dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolė. Apie tai išsameu Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresniosios specialistės Marijos Kazanovič komentaras.
1: Vasaros sezono metu policija sustiprins dėmesį motorinių dviračių ir elektrinio paspirtukų vairuotojams. Siekiame visų eismo dalyvių. Pėsčiųjų, dviračių, paspirtukų, automobilių vairuotojų ir kiekvieno žmogaus dalyvaujančio eisme saugumo. Tad pareigūnai vykdys prevencinės ir kontrolės priemonės šalies keliuose. Siekiame atkreipti dėmesį į dažniausiai dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų daromas klaidas eisme. Važiavimo pėsčiųjų perėjomis, pažeidimus pėsčiųjų atžvilgių ir pėstiesiams dažnai keliama pavojų. Taip pat važiuojamoje dalimi vietose, kur įrengti dviračių takai. Rekomendacijos segėti saugos šalmus suaugusiems ir šio reikalavimo nepilnamečiams nesilaikymo atvejus. Policijos pareigūnai nori atkreipti dėmesį, kad saugos eismo pagrindas – tai kiekvieno eismo dalyvio pagarba kitam dalyvaujančiam eisme.
0: Sakė Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresnioji specialistė Marija Kazanovič. Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė senjorams.
2: Reklama.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
6: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
7: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas.

0: prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
1: Girdėjote reklamą.
2: Senos plokštelės melodija.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Koks pasaulinio garso būgnininkas groja be kairės rankos? 1984-aisiais hard rock grupės Def Leppard būgnininkas Rickas Allenas pateko į automobilinę katastrofą ir neteko kairiosios rankos. Tačiau tai nesumenkino jo noro būti muzikantu ir jis ėmė treniruotis, naudodamas tam specialiai jam sukurtą hibridinį įrenginį. Jame buvo iš anksto įrašyti jo smūgių į būgnus garsai, o skirtingais kairiosios kojos judesiais būgnininkas aktyvuodavo vieną arba kitą garsą. Nuo to laiko Allenas sudalyvavo daugelyje sėkmės ir pripažinimo sulaukusių Def Leppard grupės albumų įrašuose.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Kasmet birželio pirmą dieną Lietuvoje specialiai prasideda maudymosi sezonas. Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Dauguma žmonių mano, jog skęsdami sulauks paplūdimiuose budinčių gelbėtojų pagalbos. Dėl savo ir savo mažamečių vaikų saugumo rūpinasi nepakankamai. Reiktų nepamiršti, kad gelbėtojai budi tik specialiai įrengtuose paplūdimiuose, o jų buvimas visiškai neapsaugo nuo nelaimės, nes paskęstama dažniausiai labai greitai, net nespėjus suteikti pirmos pagalbos. Panagrinėjus šio dešimtmečio Lietuvos skendimų statistiką, matome, kad sutelkus prevencijos gelbėjimo ir pirmos pagalbos ir gydymo įstaigų veiksmus nuskendusių skaičius mažėja. Tačiau kiekviena beprasmė mirtis suteikia begalinį skausmą artimiems ir neišmatuojamus nuostolius visai valstybei. 2018 metais statistikos duomenimis nuskendus iš viso 155 žmonės, iš jų 8 vaikai iki 17 metų. Lietuvoje, kaip rodo statistika, vyrų mirštamumas dėl skendimo yra 3-5 kartus didesnis nei moterų. Kokios pagrindinės skendimo priežastys? Dažniausiai nemokėjimas plaukti, vaikų nepriežiūra, pavojų neįvertinimas, nepaisinimas arba ignoravimas, informacijos apie saugų elgesį vandenyje stoka, neapribota prieiga prie vandens telkinių, galimybių išsigelbėti ar būti išgelbėtam nebuvimas, alkoholio vartojimas, maudymasis neleistinose vietose. Ir vaikų iki 6 metų amžiaus mirtingumas dėl skendimo siekia dėje, bet net 95% dažniausiai spėjama išgelbėti tik vieną iš 10 skęstančių vaikų. Nes vaikai skęsta tyliai. Neteisinga manyti, kad skęstantis vaikas kviesis pagalbos, garsiai rėks, dažniausiai net mažas vandens kiekis patekęs į kvėpavimo takus sukelia gerklų spazmą, todėl asmuo negali įkvėpti ir šaukti. Skęstantis vaikas chaotiškai kiloja į šonus ištiestas rankas, iškena vandenį, žiopčioja kosti, dėl to svarbu kuo greičiau pastebėti skęstantį. Jeigu netoli vandens telkinio dingo vaikas, pirmiausia jo reikia ieškoti vandenyje. Taip saugiai elgtis vandenyje. Mokėjimas plaukti dar nėra garantija saugaus maudymosi. Kas yra paprastai geras plaukikas pagal Europos standartus yra skaitoma toks žmogus, kuris gali nuplaukti 400 metrų be sustojimo arba daugiau, arba 30 minučių sugebėti plūduriuoti vandenyje. Todėl turime laikytis saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklių. Kokios būtų į pagrindinės. Maudytis tik saugiuose, patikrintose, tam pritaikytose vietose. Neleisti vienų mažamečių vaikų prie vandens telkinių. Būdami prie vandens telkinio akylai prižiūrėti mažamečius vaikus, net jei jie tuo metu nesimaudo. Nesimaudyti, jei esate labai pavargęs, ar blogai jaučiatės, jeigu esate perkaitęs, ką tik pavalgėte, jei vanduo nesiekia 14 laipsnių, šilumos, jei šalta, nesimaudyti naktį per kūnijos metu. Būdami prie vandens telkinių, nevartokite alkoholio, psichotropinių medžiagų, nes tai kelia pavojų sau ir negalite užtikrinti pakankamos priežiūros savo vaikams. Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje, netgi ten, kur anksčiau buvo saugu, gal šiuo metu atsirado naujų pavojų. Neplaukite ant pripučiamų čiužinių, padangų, kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių. Ypač jei nemokate plaukti ar plaukite prastai. Nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų, nenardinkite vienas kito, netampykite, nelipkite ant pečių, nešaukite pagalbos, jei jos nereikia. Nesimaudykite per ilgai. Vandens temperatūra nešilčiausia diena yra gerokai žemesnė nei kūno temperatūra, dėl to lengva sušalti. Sumažėjus kūno temperatūrai iki kritinės ribos prasideda hipotermija, pirmieji šios būklės simptomai drebėjimas, kalenimas dantimis. O tai pajutus, geriau lipti iš vandens, nusišluostyti, apsirengti, pasistengti sušilti, pabėgioti, pašokinėti ir panašiai. Na ir vertėtų stebėti oro sąlygas, kai artėja audros debesys, geriau lipti iš vandens, prasidėjus audrai vietoj, tikėtinos ir žaibo iškrovos, o žaibuojant labai pavojinga būti ne tik vandenyje, bet ir krante. žaibas gali mirtinai sušaloti. Na ir norisi palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Šiandien pasidalinsiu žiniomis apie karmines programas bei pamokas, kurias mums formuoja planetų pozicijos 2026 metais. Vienas iš svarbiausių astrologinių faktorių, susijusių su karminėmis tendencijomis, tai yra su tomis sritimis, kurios bus susijęs su praeities karma, su jos susiaktyvinimu, yra karminių mėnulio mazgų judėjimas zodiako ženklais. Šiemet nuo metų pradžios iki rugpjūčio 18 dienos vakaro karminis mėnulio mazgas Rahu judės žuvų ženklų, o karminis mėnulio mazgas Ketu judės mergelės ženklų. Šiek tiek apie karminius mėnulio mazgus, kas kitai yra? Karminiai mėnulio mazgai visuomet juda vienas priešais kitą bei juda priešinga kryptimi nei Saulė ir kitos planetos ekliptikoje. Taigi, pavyzdžiui, metų pradžioje jie bus žuvų ir mergelės ženkluose, o jų rugpjūčio pabaigoje jie judės vandenio bei liūto zodiako ženklais. Mėnulio mazgas Rahu dar yra vadinamas drakono galva, o Ketu drakono uodega. Zodiako ženklas, kurio juda Rahu, visuomet yra susijęs su aktyviu vystymusi, su perspektyviausiomis laikmečio galimybėmis. Atsiverdami Rahu galimybėms, mes neretai gauname daug ką avansų. Tai yra kryptis, kuria yra lengviau judėti negu kitur. Tai tarsi kosminio drakono burna, per kurią jis maitinasi, gaudamas informaciją, energiją ir plėtrą. Per Rahu į mūsų gyvenimą veržiasi nauji dalykai, verčiantis mus tobulėti ir vystytis. Čia mums leidžiama daugiau visko bandyti, eksperimentuoti, net jeigu klystame. Čia mažiau pasireiškia praeities karminiai dalykai, kosminės energijos skatina stipriau reikštis naujus procesus, daugiau ieškoti ir daugiau rasti. Taigi drakono galva, burna iki rugpjūčio 18 dienos bus atsukta į žuvis, į žuvų zodiako ženklą. Dėl to būtent į žuvų gyvenimą bei per žuvų ženklą veršis stipriausiai nauji dalykai į mūsų gyvenimą. Natūralu, jeigu žuvis pradėtų kokį nors naują darbą, projektą, užmėgstų labai svarbius naujus santykius, prisimtų didesnę atsakomybę. Rahu keliaudamas jų ženklų ypač stipriai skatins jas stieptis, vystytis, tobulėti. Natūralu, kad daug kas susijusio su praeitimi senais įpročiais nebetenkins, erzins. Taigi, nuolatinė paieška, naujų projektų pradžia šiemet žuvų gyvenime bus labai natūraliai atliepianti į laikmečio aktualijas reakciją.

0: žvaigždės su Gabija Volmer. Priminsiu, jog kalbu apie karminius mėnulio mazgus, Rahu ir Ketu, bei tas pamokas, užduotis, kurias jie iškelia 2026 metais mums visiems. Dar svarbu žinoti, kad karminiai mėnulio mazgai apeina visą ekliptikos ratą per 18,5 metų, o viename zodiako ženkle būna apie 1,5 metų. Taigi, karminis mėnulio mazgas Ketu, kuris visada yra priešais Rahu, yra susijęs su praeitimi, su praeities tendencijomis. Tai kaip drakono uodega, kuri velkasi iš paskos ir kelia dulkes. Per sritį susijusią su Ketu turime užbaigti senus darbus, gražinti karmines skolas. Čia mus sustabdo, jeigu per daug veržiamės į priekį, norime to, ko nenusipelnėme, arba pažeidžiame kitų interesus. Per sritį, kurioje yra Ketu, neįmanoma gauti ko nors avansų, to, ko nesame nusipelnę. Visgi per Ketu taip pat galime gauti dovanų, patirti netikėtą sėkmę, tačiau tik tuo atveju, jeigu turime sukaupę šioje srityje gerosios karmos, kurios iki šiol neišnaudojome, jei atėjo gerojo atpildo metas. Taigi per Rahu, kuris keliauja žuvimis, šiemet iki rugpjūčio 18 dienos einame į priekį, evoliucionuojame, o per Ketu, kuris keliaus mergelės ženklu, visą tą patį periodą patiriame karminį atpildą. Per šio ženklo sritis tenka gražinti karminės skolas, jeigu tokių turime. Taigi, šiemet būtent mergelės ženklo atstovai stipriau nei kiti jaus šias karminės tendencijas. Joms dažniau kils į paviršių kažkokios senos istorijos, nuoskaudos, jų asmeninės arba kitų žmonių sukauptos jų atžvilgių. Taigi, mergelėms šiemet, jeigu formuotųsi situacijos, kur kažkas iškelia pretenzijas, jog mergelės yra skolingos, jog turi kažką padaryti, tai gali būti skolos nebūtinai susijęs su finansais, bet pavyzdžiui, kažkokios emocinės, psichologinės ir panašiai, vertėtų įsiklausyti, nenusigręžti iš karto ir galbūt padaryti tai, ką galite geriausiu. Pažvelkime atidžiau į karminio mazgo Rahu raišką žuvise. Priminsiu, kad jis keliaus šio ženklų nuo metų pradžios iki rugpjūčio 18 dienos gilaus vakaro. Šiame zodiako ženkle Rahu taip pat yra Neptūno bei Jupiterio valdose, o priminsiu, jog Neptūnas globoja menus, grožį, dvasingumą, sapnus, iliuzijas. Jupiteris žuvyje susijęs su dievo paieška arba jo išgyvenimu, sugebėjimu pelnyti pagarbą dėl doro charakterio, vidinės tiesos, atjautos, supratingumo, dėl talentų. Dėl to Rahu keliaujant žuvimis, svarbesnis tampa dvasinis gyvenimas, aktualesnė tampa atjauta, gerumas, gebėjimas kurti grožį, harmonija, subtilumas, gebėjimas ne tik suprasti pasaulį protu, bet ir jį pajausti širdimi, vadovautis intuicija, įžvalga. Svarbesnis tampa menas, grožis, stipresnis tampa ramybės, harmonijos, gerumo bei atjautos poreikis. Priminsiu, kad čia kalbėjau apie karminio mėnulio mazgo Rahu poziciją žuvų zodiako ženkle, kur jis bus 2026 metais nuo metų pradžios lygi rugpjūčio 18 dienos gilaus vakaro. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radio stotis

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pakalbėsiu dar smulkiau apie karminį mėnulio mazgą Ketų. 2026 metais, lygi rugpjūčio 18 dienos vakaro, judančių mergelės zodiako ženklų. Taigi, Ketų, keliaudamas bet kokiu zodiako ženklu, pristabdo šio zodiako ženklo pasireiškimus, bei išryškina susitvenkusias šio zodiako ženklo srityse problemas. Taip įvyks ir šį kartą, kadangi mergelė tai Merkurijos antri namai, taigi, Ketų išryškins problemas susijusias su Merkurijos mergelės ženklės rytimis. O tai yra medicina, farmacija, transportas, logistika, prekyba, mokslas, švietimo, amatų, įvairių paslaugų sritis. Taip pat jis pristabdys plėtrą vystymasi šiuose srityse, palaikydamas ją tik ten, kur tai iš tiesų yra reikalinga, vertinga pasauliui. Tai išsigrynimo efektyvių veikimo būdų šiuose srityse paieškos metas. Ketų judant mergelės ženklų neverta per daug sureikšminti proto, racionalumo. Jeigu taip darome, galime susidurti su kvailomis klaidomis, šiaip jau mums visai nebūdingomis. Tai reikštų, jog mūsų siela, dvasia bando mus ir stabdo nuo per didelio racionalumo, bei skatina atsigręžti į intuiciją, įžvalgą, bei skirti jiems daugiau dėmesio. Taip pat svarbu atsigręžti į visuminį pasaulio jutimą, į susiderinimą su visuma. Na, kaip tai gali veikti? Pavyzdžiui, gali būti taip, kad žmogus, kuris šiaip jau yra tvarkingas, pastabus, iki smulkmenų viską dedantis į vietas ir panašiai, staigiai pastebėti, kad jis nebeprisimena tai, kur padėjo raktus, tai pasirodo, kad jis juos pametė, arba kad jis pradėjo daryti klaidas dokumentuose, arba neprisimena, kad jis kažką sakė, arba jam atrodo, kad jis sakė kitaip. Ir tai gali labai neraminti, bet kita vertus vertėtų sustoti ir pagalvoti, o gal tai yra vis dėlto tas karminio mazgo Ketų stabdymas, galbūt tai yra tiesiog kosmoso kalba, sielos kalba, kad sustok ir pagalvok, ar ne per daug tu sureikšminai racionalų protą, įvairias smulkmenas, ar per rūpinimąsi daugybę mažyčių reikalų, reikaliukų ir smulkmenėlių, ar nepamiršti visumą, jautrumą, žmogiškumą, vienio pojūtį. Nes neretai stabdymas tokio labai racionalaus, labai tvarkingo, mėgstančio prikišti kitiems smulkmenas elgesi, stabdo būtent per tokias, atrodo, kvailas klaidas, per staiga nepastebėjimą kažko, kas, ką įprasta yra pastebėti. Tai galbūt tai yra būtent toks panašaus pobūdžio stabdymas. Ką tuomet reikėtų daryti? Na, jeigu žmogus vis dėl to pagalvos, kad o gal vis dėlto iš tikrųjų, aš per daug jau prisirišau prie visų tų smulkmenų, prie tvarkos, aš per daug kabinėjus ir prie savęs, ir prie aplinkinių iki smulkmenų, ir jeigu ypač dėl to iš jūsų aplinkos ir gyvenimo išeina ramybė, harmonija, jeigu pradėjote visą laiką gyventi susirūpinime dėl visų šitų smulkmenų, tai būtent tada reikėtų sustoti, galbūt šiek tiek pristabdyti tempą ir atsigręžti į savo širdį. Prisiminti tai, kad esate ne tik tai kažkokia mašina, kuri turi visko pasirūpinti, biorobotas, bet esate žmogus, kuris taip turi dirbti, taip jis turi pasirūpinti labai daug kuo, bet jis taip pat turi teisę tiesiog būti, tiesiog jausti, jog esate žmogus, kurio gyvenime, nežiūrinti tai, kad kažkokiam smulkmenėlėm gal nebus pasirūpinta, bet turi teisę gyventi harmoniją, grožis, artumas tarp artimųjų. O jau kaip dažnai, kai stengiamės pasirūpinti būtimi, tų daugybė visokiausių rūpestėlių, ir taip sudirgstame, taip jie sureikšminame, to tarp kitko visai nepastebėdami, kad išeina kažkas, kas yra žymiai svarbiau. Šiluma, meilė, artumas, nuoširdumas, noras būti vienas su kitu. Taigi štai tokios keistos istorijos, kada atrodo niekad nedėjote ten daiktų, o ėmėte ir padėjote, arba pamiršote tai, ką visada prisimindavote, situacijos, kurios gali kelti staigų nustebimą ir nepasitenkinimą, gali būti būtent stabdymas ir bandymas jūs nukreipti nuo per didelio mergeliškų programų sureikšminimo prie žuvų programų, o žuvis tai yra vienis. Tai yra harmonija, tai yra meilė, tai yra visumos, harmoningos visumos kūrimas. Kągi tiek apie ketų raišką ir pereisiu toliau prie kai kurių apibendrinimų.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Pagalvojau, kad galiu pasidalinti su jumis vienu tikru atveju iš mano praktikos, kuomet būtent žmogus atėjo pas mane, nesuprasdamas, kas su juo vyksta, o tai buvo žmogus labai tvarkingas, labai protingas, labai įpratęs prie tvarkos. Ir štai jis man pasakoja, aš sako, aš nesuprantu, kas su manim darosi. Aš visada viską apriepiu, sugebu sukontroliuoti, sugebu prisiminti viską, ką aš darau. Reiškia, ir staiga vyksta tokia situacija, reiškia, kad jis mašina keliasi keltu ir kažkokiu būdu, reiškia, pasiima mašinos raktą, eina po keltą pasivaikščiuti ir sako, tai, kas man nebūdinga, reiškia, aš kažkodėl nešiau tą raktą rankose ir tai, kas yra dar juokingiau, kad aš nešdamas tos raktus nuo mašinos, sugebėjau juos įmesti į vandens, reiškia, ten kažkokį nutekėjimo tokį liuką ar kanalą ir staiga aš suvokiu, kad esu visiškai juokingoje situacijoje. Aš negaliu atidaryti mašinos, aš atrodau ir kitiems ir savo visiškas kvailys ir aš klausiu, kas su manim vyksta. Aš niekada taip nedariau, aš niekada taip neapdairiai nesielgiu. Kuomet aš kreipiausi į savo įžvalgą, ir taip pat į astrologinius parodymus to momento, bandydama suvokti, kas vyksta, aš labai aiškiai pamačiau, kad iš esmės su jo viskas yra tvarkoje, jo protas nesutriko, tai nėra situacija, kada jam trūksta kažkokių medžiagų fiziologiškai ir todėl atmintis ima veikti ne taip, bet aš pamačiau tuo pačiu, būtent labai stiprų atsiradusi stabdymą iš dvasios pasaulio, iš jo sielos, kad nebegalima toliau taip elgtis. Jis per daug sureikšmino savo protą, jis per daug pradėjo tai diktuoti savo šeimai, savo vaikams ir tiesiog jie pradėjo kentėti dėl to. Ir pati situacija prašėsi kažkokio išsisprendimo, elgesio, kuriame yra ne tiek daug tvarkos, disciplinos, bet kurioje yra daugiau jautrumo, šilumos, įsiklausimo į vienas kitą. Ir štai šita situacija šiek tiek skatino pasijausti jį mažu, kvailu. O tai reiškia, kad tai buvo švelnus toks puikybės, kaip sakoma, patarkavimas, kad na, nesipuikuok taip labai, pažiūrėk. Taip kiti daro klaidas, jie nėra tobuli, bet ir tu darai klaidas, ir tu gali būti kvailas, tu nesi tobulas. Ir todėl yra labai svarbu vis dėlto pajusti vieni su žmonėmis, pajusti, kad visi esame žmonės, visi darome klaidas, bet labai svarbu mylėti vienas kitą. Galėčiau tų tokių pavyzdžių, kada formuojasi keistos, kurioziškos situacijos ir žmogus klausia savęs, kas su manimi vyksta, kas negerai, o juk neretai galime išsigalvoti kažkokių dalykų, nuvedančių visai į šoną, keliančių nerimą ir tai tuomet nėra gerai. Galbūt jas papasakosiu vėlesnėse laidose, tačiau dabar, kaip žadėjau, noriu pereiti prie keletos apibendrinimų. Taigi, ką reikia arba verta daryti karminiam mazgui rachu, keliaujant žuvų ženklu, kad mes galėtume susiderinti su šia pozicija, kad į mūsų gyvenimą galėtų ateiti kažkokie pozityvūs dalykai, visa galima pozityvė jėga. Vienas dalykas – užsimti dvasinėmis praktikomis, meditacija, malda, dvasinių tobulėjimo. Va tai yra viena iš svarbiausių rachu karminio mazgo pozicijų žuvų ženkle temų. Toliau, užsimti pagalbą silpnesniems, labdara, žmonėms ir gyvūnams, na tiesiog padėti silpnesniems būtybėms, nepalikti jų bėdoje. Toliau, užsimti kūrybą, dailę, muziką, dainavimą, šokių, meno terapiją. Nenumesti to kaip kažko nesvarbaus. Sureikšminant per daug tvarką, uždarbį, pinigus ir panašius dalykus. Vat būtent grožis, harmonija, pasaulio išgyvenimas per grožį yra labai svarbus, kada Rahu keliauja žuvų ženklų. Todėl, toliau, ugdyti jautrumą, subtilumą, atjautą, dėkingumą, atlaidumą, dvasingumą ir besąlyginę meilę, tai vėlgi yra savybės susijusios su žuvų ženklu. Atsigręžti jam žinus dalykus į žmogiškasias durybės, atsigręžti į pasaulio grožį, harmoniją, mėgautis pasaulio grožiu, meno kūriniais, jį kurti ir puoselėti. Taip pat siekti vidinio vientisumo, natūralumo, tikrumo. Plėsti sąmonę, suvokimą, jog visa yra viena – žemė, žmonija, augalijos bei gyvūnijos pasaulis.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
7: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Apibendrinsiu toliau. Kogi nereikia daryti karminio mazgui ketų, keliaujant mergelės ženklų. Kągi mus perspėja ta drakono uodega, kaip dar vadina ketų, besivelkanti mergelės ženklų, kokias užduotis jinai mums iškelia. Vienas dalykas, neverta kabinėtis prie kitų žmonių dėl smulkmenų, įkyriai jiems rodyti jų smulkes klaidas, ypač jeigu mūsų to neprašo ir jeigu tai nieko ypatingo nekeičia. O jau kartais tai būna, kad žmogus pradėjęs, jis labai daug reikalauja iš savęs, pats nori būti labai tvarkingas iki smulkmenų ir tada jam atrodo, kad jis ir iš kitų gali viso to reikalauti. Na, gerai, jeigu tai yra kažkiek, tačiau jeigu tai sugadina visiems namiškiams gyvenimą, tai jau negerai. Taigi, tuomet ketų keliaudamas mergelės ženklų stabdys tokius pasireiškimus. Tarp kitko, dar vienas iš karminio mazgo ketų stabdymo ženklų, kada jis keliauja mergelės ženklų, yra įvairios lygos negalavimai susiję su mergelės ženklu. O mergelė yra susijusi su žarnynu, su virškinimu. Taigi, gali pasireikšti problemos būtent šituose organuose ir tai gali būti kaip rodiklis susiformavusios, išryškėjusios karmos, kurią reikia paleisti, išrišti, būtent labiau atsigrėžiant į žuvų zodiako ženklo vertybės. Kogi nereikia dar daryti, ketų keliaujant mergelės ženklų, tai yra nesiremti vien tik tai racionaliu protu, darant kokius nors sprendimus. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, ką mes jaučiame vieno arba kito sprendimo atžvilgiu. Taip pat neverta per daug sureikšminti įvairių vaistų, lankymosi pas gydytojus. Gerai, jeigu tai iš tiesų pagrįsta, reikalinga. Tačiau jeigu imame nuolat galvoti apie ligas, jų ieškoti ligų ar lankyti gydytojus tarsi kasdienį darbą, tai būtų negerai. Kosminės energijos tai tiesiog stabdytų. Na ir o ką verta, ką reikia daryti ketų keliaujant mergelės ženklų? Svarbu siekti tvarkos ją palaikyti, tačiau nesureikšminti to tiek, kad tai keltų nuolatinį stresą mums arba aplinkiniams. Beje, yra dar viena ketų pozicijos mergelės ženkle pasireiškimo sritis. Kalba apie tuos žmonės, kuriems trūksta racionalumo bei tvarkos. Iki šiol kalbėjau apie tuos žmonės, kurių charakteryje yra per daug siekio palaikyti tvarką, viską kontroliuoti iki smulkmenų, bet juk yra žmonių, kuriems tiesiog to labai trūksta. Tai vat štai šituo atveju ketų pozicija mergelės ženkle būtent per įvairias situacijas gali versti, mokyti naujų tvarkos palaikymo būdų, efektyvesnių sveikatos, sveiko gyvenimo palaikymo būdų. Taip pat gali tekti skirti dėmesio naujam požiūriui į medikamentus, įvairius maisto papildus bei jų naudojimą. Arba tiesiog situacijos gali skatinti išmokti sutvarkyti dokumentus, tinkamai pateikti informaciją, jos neiškraipant. Na, kaip tai gali veikti? Tiesiog žmogus gali suvokti, galų galę suvokti ir pamatyti, koks chaosas, kokia betvarkė yra namuose. Ir tai gali kažkaip sutapti, kad tai pamato žmonės, dėl to yra gėda, formuojasi tokios situacijos, kad žmogus susiima už galos ir sako, na, gana, jau man reikia galų gale daugiau dėmesio skirti tvarkai, toliau taip negali tęstis. Arba, pavyzdžiui, jis suvokia, kad taip, kaip jis iki šiol tvarkė dokumentus, kada yra įsivėlę tiek klaidų, kada yra praleista tiek daug kažkokių galimybių, ką jis galėjo turėti, kad taip nebegali toliau tęstis. Ir tai taip pat gali būti susiję su karminio mazgo ketu kelionė mergelės ženklu. Ketu mergelėje skatina surasti tą vidurkį, teisingą santykį į mergeliškus dalykus, fenomenus. Tai yra surasti, jeigu mes per daug prilipome prie tvarkos, per daug ją sureikšminome, situacijos tada mokys, kad nesureikšmink to taip labai. Palaikyk, bet ieškok kaip papildymo kitų dalykų. Jeigu mums labai trūksta tvarkos ar dokumentuose, ar namuose, ar darbe, tai tada situacijos mokys, kad vis dėlto tu įgyk tos tvarkos. Panašiai ir su sveikata, su dietomis. Jeigu mes per daug skiriame dėmesio sveikatai, gydytojams ir panašiai, tai situacijos gali vienu ar kitu būdu rodyti, kad na, ar ne per daug tu tai sureikšminai, ar ne per daug tu prie to prilipai. Jeigu mes nesirūpiname visai sveikata, dieta, sveiku maistu, tai situacijos mums gali rodyti priešingai, kad na, pasirūpink jau galų gale. Na, o kaip labai konkrečiai ir paprastai gyvenime atrodo tokios koreguojančios situacijos, papasakosiu šiek tiek vėliau.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Radio stotis Pūkas.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Dabar, kaip žadėjau, dar pakalbėsiu apie situacijas, kada karminis mazgas Ketų mergelėje skatina mus kažką šiek tiek pristabdyti, kažką daryti mažiau arba nukreipti dėmesį kita vaga ir kaip tai gali vykti. Na, tai, ką aš jums pasakosiu, nėra įrodoma, galima į tai žiūrėti įvairiai. Aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, savo požiūriu ir tiek. O ar jums tai tinka, ar netinka, spręskite patys. Taigi, vienas iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu tai yra žmogus, kuris yra tvarkingas iki smulkmenų, racionalus, dažnai tai yra ir punktualus žmogus, ir jeigu jis per daug tai sureikšmino savo gyvenime tiek, kad tai jau ima varginti ir jį patį, ir aplinkinius, kaip tai gali pasireikšti? Na, tiesą sakant, gali pasireikšti labai paprastai, kad kažkodėl vienu metu pradėjo rodyti labai stiprų nepasitenkinimą aplinkiniai. Kad iki šiol liktai nieko, kartais ten nepriimdavo kažkokių pastabų, o dabar, pavyzdžiui, pastabas apie tai, kad čia nešvaru, kad reiks sutvarkyti, kad kodėl nesilaikoma, gali būti, nes staiga labai aršios, piktos reakcijos ir ne viena, o keletas jų iš karto. Ir be abejo, mes galime tada dar labiau susipriešinti, eiti į pykčius, bandyti išsikovoti savo nežiūrinti nieką, bet vis dėlto, o gal verta savęs paklausti, gal vis dėlto aš jau čia truputėlį per daug užveržiau tuos raiščius, galbūt jau reikėtų pagalvoti labiau ir apie visumą. Kitas dalykas, kad žmonės lengviau priims mūsų kažkokius reikalavimus, mūsų taisyklės, jeigu mūsų elgesyje bus daugiau šilumos ir meilės. Tai jeigu žmoguje per daug įsivyrauja mergeliškos programos, jis tampa sausas, šaltas emocionaliai ir tada tai, kai sako, yra sunku priimti. Tačiau jeigu jam netruks žuviškų savybių, kaip sakant, o tai yra atjauta, tai yra švelnumas, tai yra gerumas, tai kada toks žmogus kalbės apie kažką su atjauta, su supratimu, su jautrumu. Į tokius prašymus bus žymiai lengviau įsiklausoma. Taigi, vertėtų paklausti savęs, o gal man reikia tiesiog šiek tiek kitaip kalbėti apie tvarką, apie tai, ką reikia padaryti. Galbūt reikia pakeisti būdą, kaip aš reikalauju to, kas man svarbu. Kita tema, pavyzdžiui, jeigu tai yra dalykai susiję su sveikata, o neretai, jeigu žmogaus gimimo momentu mergelės ženklas yra stiprus, tačiau neharmoningas, tai jis rūpinasi sveikata, bet rūpinasi labai stipriai, neharmoningai per nerimą, per baimės, per visų tų dalykų sureikšminimą. Ir stabdymas šiuo atveju gali reikštis kaip? Na, vėlgi per labai paprastas situacijas, jog, pavyzdžiui, arba staiga su juo pradeda elgtis sesutės gydytojai nepagarbiai, kažkaip grubiai, kad susitikimas su jais tampa išbandymu, gaunamas emocinis smūgis. Aišku, galima sakyti, tai čia jie kalti, kodėl čia dabar stabdymas, tai jie blogai elgiasi, taip. Bet čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra natūrali tėkmė, kažkokia įvykinė natūrali tėkmė. Ir jeigu staiga sukrinta vienas po kito kažkokie įvykiai, bet tada reikia atkreipti dėmesį ir paklausti savęs, kodėl. Galbūt tai, kas vyksta, priežastys yra ne tik išorėje, bet ir manyje, kada sukrinta seka kažkokių keistų įvykių, keisto kitokio elgesio, kuris nepasireikšdavo anksčiau mūsų gyvenime. Kad tada galbūt gyvenimas jums rodo, kad daug nepasireikšdavo anksčiau mūsų gyvenime. Kad tada galbūt gyvenimas jums rodo, kad

0: ramybė į jūsų gyvenimą. Ir dar vienas rodiklis, kaip gali gyvenimas rodyti, kad kažkas negerai, jog kažką reikia keisti, tai yra, kada jūs pastebite, kad žmonės pradeda jūsų vengti. Matyt, jie jau bandė jums kažką sakyti ir ne vieną kartą, ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Bet jeigu žmonės jau pradeda jūsų vengti, tai yra labai aiškus parodymas, kad reikėtų savęs paklausti, o kas yra ne taip. Aišku, čia irgi galima kaltinti, o kažkokie tie žmonės, jie nejautrus, jie žiūrus, jie abejingi ir taip toliau. Gerai, galbūt taip yra, bet vis dėlto būtų gerai atgręžti tą vedrodį į save taip pat ir paklausti, o kodėl manęs vengia, kodėl nesiveržia pas mane. Juk yra tokie žmonės, kurie visą laiką apspisti žmonių ir negali nuo jų atsikratyti. Žmonės, kurie sako, ko jūs norit iš manęs visą laiką, kažkas kažko iš manęs nori, atstokit jau galų gale. Tai reiškia, toks žmogus duoda, jis visą laiką duoda kitiems kažką, ko pasauliui reikia, bet jeigu jau pradėjo vengti, vadinasi, žmonės priartėjo jūsų erdvę, patiria kažką nemalonaus ir stengiasi to išvengti. Tai yra labai rimta priežastis paklausti savęs, ką vertėtų pakeisti, kad būtų kitaip. Be abejo, dar verta pridurti, kad va, tai yra karminė korekcija, kuri vyksta labai įvairiais būdais. Kartais paprastais, kartais keistais, o kartais kurioziškais, bet jinai niekada nebūna maloni. Štai ką vertėtų žinoti, kad karminė korekcija skatina mus pakeisti kažką savyje, kur mes nepastebim ir nesuvokiam. Ir kad mūsų dėmesys atsigręžtų į tai, ką reikia keisti, vadinasi, atsigręžtų į kažką, kas yra negerai, tai nėra malonu. Bet jeigu mes vis dėlto suvokiame ir pakeičiame, tuomet gali susiformuoti nauja pozityvi kažkokia tėkmė, atnešanti mums naujas galimybės, ramybę ir tai, kas mums svarbiausia.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Tikras džentelmenas visada paduos ranką moteriai, kuri lipa iš rūsio nešina bulvių maišu.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

ką Vokietijos vyrai metaforiškai vadina drakono maistu. Vokiečių kalboje yra žodis Drachtenfutter, kurio tiesioginis vertimas skamba kaip drakono maistas. Taip vokiečiai vyrai vadina dovaną savo žmonoms – saldainių dėžutę arba gėlių puokštę, kurias jie priversti įteikti, kai prasikalsta ko nors. Pavyzdžiui, grįžta vėlai ir neblaikus. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Pelėsis gali sunaikinti ir kosminį laivą. Tarp mus supančių mikroorganizmų yra vienas mislingas ir kartais labai pavojingas. Daugelis mūsų kasdien galime įstebėti savo namuose. Dėl jo perspėja šventasis raštas ir Koranas, su jo kovojo Aleksandras Makedonietis, jį vadino velnio duona ir dievo spjūviu, būtent jis tapo Tutanchamono prakeikimu ir pražudė kosminę stotį Mir. Visagalis pelėsis. Biologiškai tai yra grybas. Dėl savo labai paprastos sandaros grybai turi savybę augti praktiškai ant bet kokios organinės medžiagos. Paskutiniai stebėjimai sunku patikėti. Pelėsiai turi sugebėjimą mokytis. Japonų mokslininkai kas valandą dėjo grybą į šaldytuvą 10 minučių, o po to pastebėjo, kad artėjant eilinio šaldymo laikui, jis lyg apmiršta laukdamas nemalonumų. Reiškia, grybas turi atmintį? Pelėsis yra visur ir minta viskuo. Sakoma, kad netiesioginiais kosminės stoties žūties kaltininkais buvo tie patys pelėsiai. 9-ame dešimtmetyje kosminės stotis Saliut 6 keletui mėnesių paliko tuščią, užmiršė joje keletą kepaliukų duonos. Kai kitas ekipažas atvyko į stotį, joje rado išplitusi pelėsį. Visiškai su juo susidoroti nepavyko. Stotyje Saliut 7 ir Mir grybeliai valgė vidinį plastikinį paviršių, austinės medžiagas, gumą ir net ypatingai atsparų kvarcinį stiklą. Po to pradėjo gesti įrangą. Kosmonautai liūdnai jokavo, kad tikriausiai šeimininkai stotyje Mir tapo ne žmonės, o pelėsiai. Tad 2001 metais stotį sunaikino. Net jeigu atsitiktų katastrofa ir pasaulio žūtų, pelėsis išgyvens, sako mokslininkai. Nugalėti jį neįmanoma ir kaip nors atsitverti nuo jo, deja taip pat. Čia tai bent!

Jeigu manote, kad tiksliai žinote, ko norite, tai žinote labai mažai, nes norėti galima gerokai daugiau.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Iš pasiaiškinimo.
3: Pirmadienį liko nepamelžtos melžėjų J.A. ir S.A. karvės, nes jūs vėlai grįžo iš šokių.

Ne vienas mūsų pavasariop nori numesti nereikalingus kilogramus ir džiaugtis dar dailesnėmis kūno dalinėmis. Tačiau pažadus savo įgyvendina ne kiekvienas. Nori to jau sportuoti, atidžiau rinktis produktus, nevalgyti nesveiko maisto ir taip toliau. Kažkas pažįstamo? Mokslininkai siūlo kur kas lengvesnį būdą mesti svorį. Reikia tik pauostyti vieną iš mėgstamų vaisių. Tyrėjai iš Osako universiteto atliko eksperimentą su žiurkėmis. Tris kartus per savaitę, 15 minučių, buvo skleidžiamas greipfrukto kvapas. Tai padėjo ne tik sumažinti žiurkio apetitą, tačiau ir svorį. Kitą tyrimą atliko mokslininkai iš Čikagos, kurie nustatė, kad nutukusiems žmonėms lengviau atsispirti maisto ir numalšinti apetitą, palyginus su kitais eksperimento dalyviais, kurie šių vaisių ir žolelių neuostė, jei šie pauosto bananą, žalio obolį ir mėtas. Mėtų kvapas taip pat kelia darbingumą, gerina reakciją, mažina stresą ir kelia nuotaiką. Taigi, norėdami atsikratyti nereikalingų kilogramų, padėkite virtuvėje indą su mėgstamais vaisiais. Čia tai bent!

Balta arba šviesiai melsva maudymosi bei nardymo apranga gali apsaugoti nuo ryklio atakos. Rodo nauja studija, kuri aptiko, jog šie vandens plėšrūnai neatskiria spalvų. Tyrėjai nustatė, kad ryklių, tarp jų ir ypač agresyvių bukasnukių bei tigrinių, akis pasaulį mato tik juodą ir baltą spalvomis, bei jų atspalviais, pranešė The Telegraph. Todėl manoma, kad melsvo jūros vandens fone būtų saugesnė jam mažai kontrastinga šviesi aprangos spalva. Naujausios išvados paaiškintų tarptautinius ryklių atakų statistikos duomenis, kuri rodo, jog didžioji dalis užpultų narų bei banglindininkų dėvėjo juodus kostiumus. Čia tai bent!

aš sugrįžau. Atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau. Matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Vakar kalbėjom apie kolektyvinę sąmonę ir kaip svarbu, kad kuo daugiau gėrio jis spinduliuotų.
2: Pirmiausia, tai reikia savukos, kas tai yra kolektyvinė sąmonė. Ir ar mes iš tikrųjų kažkokia tai nematomam, kažkokiais laidais, kažkokia tai sistema, mes visi sujungti į vieną kažkokia tai žemės sąmonę, kolektyvinę sąmonę, žmonių sąmonę. Ir tai energetiniai dalykai, kurie toliau susikaupia protosferoje aplink žemę ir žemė spinduliuoja visatą savo energetinius laukus, būtent priklauso labai daug nuo žmonių būsenos, nuo žmonių išspinduliuojamos energetikos. Ir manau, kad tiek mes daug kalbame ir mes laidose, ir nagrinėja kai kurie psichologai ir mokslininkai apie pasąmonės galę ir panašius dalykus. Vat, manau, kad apie tai reikėtų mums kalbėti daugiau, priimti savo gyvenimo patirtis ir dalintis jomis. Ir mes turime vis tik tai suprasti, kad mes nesam vien mėsos ir kaulų kūriniai, kad mes esame ir energetinės būtybės, ir apie tai mes labai daug kalbame, daug žmonių nenori tuo galbūt ir patikėti, ir tikėti, bet žmogus susidūręs su tuo akis į akį, tikrai jam atsiveria visai kitas supratimas apie žmogų, apie save patį. Bet kas mes esam?
1: O kaip manot, galbūt tos gilesnės žinios apie kolektyvinę pasąmonę suteiktų žmonėms daugiau dvasinės ramybės, atitrauktų nuo tų laikinų dalykų, galbūt ir vartotojiškumą sumažintų?
2: Iš tikrųjų, čia pagrindiniai dalykai, kaip pasiekti pusiausvyrą. Ir kaip atitraukti žmogų nuo jo sugalvoto gyvenimo būdų. Ir žmogus prisigalvoja, susigalvoja, turėdamas egoistinius tuos gyvuliškus instinktus, sau imti. Jisai išsivystė tokių parazitų, mes kalbame apie virusus, mes kalbame apie bakterijas. Tai didesnio turbūt parazito už žmogų nelabai rasi žemėje. Jisai pats didžiausias parazitas ir mąstanti būtybė ir niekaip negali suvokti. Ir jeigu žmogus atkreiptų dėmesį į vidinį savo, į pasąmonę, į savo vidinį balsą, į tą dievo balsą, kuris jums ateina iš visatos per energetinius rautus, į tą, mes būtume visai kitokie žmonės. Ir būtent, kad skatina ir tas vartojimas, ir tos reklamos, kurios iš žmogaus tą vartotoją daro, kai aš sakau, vartotojas jau yra, jau jisai yra nesąmoninga būtybė, nes jisai vartoja, ką jam siūlo. O tie lojalūs vartotojai, kurie piniginiai prisidėjo tų lojalių kortelių lojalumo parduotuvėse, tai jau jie super nukrypę nuo savo vidinio pasaulio. Jie bėgioja, jie akcininkai, kaip aš jau nekartą minėjau, kaip susitiko vyrukas su mergina ir sako, o ką tu dirbi, ką tu veiki? Aš esu akcininkas. Na, kaip tu akcininkas, tai sako, ką tu akcijom prekiavi biržoje? Ne, aš žiūriu, kokie parduotuvė, kokios akcijos ir ten einu pirkti. Aišku, tai mes apie tuos kalbam lojalius akcininkus, kurie bėga ieško, kurioje čia kas bus pigiau.
1: Bet vien tai, kad žmogus turi tą lojalumo kortelę, nereiškia, kad jis tai parduotuvė yra lojalus. Gal tiesiog turi daug tų kortelių.
2: Kita išmesi, tau jos nereikės, tu jos nenaudosi. Kitas dalykas, jeigu nukrypti į šalį tos kortelės, tai renka informaciją apie jos, kiek jūs išleidžiat ir viskas taip atsitūrė mokesčių inspekcijoje. Ir jeigu žmogus naudoja lojalumo tą kortelę ir duoda jam, daleiskim, vaikui tėvai pinigų, nusipirkti kažką, tai jis nusiperka, mokesčių inspekcija patikrina, ar jis sąskaitą reiškia, tai tiek turi, už kiek jisai pirko. Na ir po to, jeigu tokie dažni atvejai, tai išsikviečia ir sako, kažkur tu gavai pinigų, kad tiek pirkai. Na, bet čia į šoną nukrypome. Bet atitraukti va nuo tų laikinų dalykų žmogų ir sukurtą dvasinę ramybę, tikrai mes suvokdami, kas mes esam, tikrai mes tai galim. Ir tada ir sveikata bus geresnė, ir ramybė bus, ir meilė bus širdyje, ir tarpusavo santykiai bus geresnė. Šiandieną mes einam tikrai iškrypimo, nukrypimo keliu. Mes kalbam apie įvairias tolerancijas, apie tikrą esmę, pamatinę svarbiausią žmonių gyvenimo tokią prasmę. Labai mažai kalba šiandieną ir žiniasklaidoje, tai žiūri, kaip pasityčioti iš ko nors, kaip pasijuokti, kaip paskatinti tą pirkimą ir kažkokius vis daro nei, galim pasakyti, kad protingus žmonės žmogų iš didžiosios raidės, bet kažkokius gaminam iš tų žmonių, nežinau, patogius savo, ar tai vergus pasakyti, ar įkaitus kažkokios sistemos politinės ir tas globalus pasaulis, kuris šiandieną mes apie globalistus daug girdime, turbūt ir kalbame, tai kuo jie siekia ir kuo jiem reikia. Ar čia per daug tų žmonių, ar tie žmonės, kad sąmoningi nebūtų, juos būtent reikia užgošti tą pasąmonę žmogaus ir daryti jį sąmoningą, tokį, kokio reikia globalistam arba tam neoliberaliai politikai. Tai čia yra galbūt tokiais kosmopolitais mus daro. Čia mes, kam čia mums ta Lietuva, kam čia tie nacionaliniai mūsų bruožai, kam ta visa genetiniai dalykė, kadangi kiekvienoje šalyje ir ta genetika žmogaus kitokia ir tas chromosomų yra kitokios, išskiriamos. Tai, nu, aš manau, kad tas niveliavimas žmonių ir jas daromais kažkokiais robotais, kažkokiais tai bejausmiai žmonėm, be dvasiais, tikrai kažkam tai to reikia. Ir aš manau, kad vienas iš galimų tokių požiūrių, kad kiekvienas renkasi savo religiją, kiekvienas savo įsitikinimus turi ir tai, kaip jisai suvokia pasaulį. O mes kalbame ne apie religijas, mes kalbame apie tikėjimą, kadangi gyvenimas eina negrįžtamai, kiekvieną sekundę praeina, jau praeitis, kas bus ateitis. Tai mes kalbam apie dabar. Ką mes išjaučiam, ką mes galim jausti, ar mes meilę jaučiam, ar neapykantą, ar kažkokį tai egoizmą, ar savanaudiškumą, tai yra mūsų pasirinkimas. Jeigu klausysime savo širdies, ten tikrai to nebus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame apie dvasinį tobulėjimą. Šiandieną norėtųsi paliesti klausimą daugiau apie kolektyvinę sąmonę, kaip ir vakar nagrinėjome, kas tai yra. Ir ar tai yra žmonių evoliucijoje dvasinis augimas? Ar jis iš tikrųjų vyksta ar nevyksta? Aš maniau, kad kiek vat mes ir kalbam su klausytojais ir su žmonėmis, kurie domisi, tai dvasinis augimas mažiausiai vyksta proto pagalba. Ką tai reiškia? Ir reikalas, manau, kad tas, kad protas daugiau veda ne į dvasinį augimą, o į savo naudiškumą ir tą gyvulinę sąmonę. Savanaudiška ir tikrai yra daug labai aprašyta ir knygose ir visur apie sąmonę, pasąmonę, apie jos galę ir apie tas energetikas įvairiausias ir energijas, apie čakras, apie mantras, apie karmą ir apie įvairiausių tokių ezoterinių dalykų. Žmogus pasimeta, kas tai yra ir norisi lyg tai girdėti tą savo dvasę, tą savo sielą. Kaip mums tą išgirsti, suprasti, kad dauguma sako, aš nieko negirdžiu, man nieko nesako. Ir žmogus turbūt įsivaizduoja, kad jis įjungia radijo stotį, ar jis įjungia televizorių ir jam kalba, tai jam taip kalbės ir jo pasąmonė, jo vidinis balsas, vadinkime, jo siela. Siela kitais būdais duoda žinoti, kad jinai yra, kaip jinai beldžiasi, švelniai jūsų sąmonę, jūsų protą, nori jinai pasakyti, kaip jūs turite gyventi ir jinai vertina viską, kaip ir turbūt daug kas žino, kad ir kunigai sakydavo, Dievas viską mato ir dabar galbūt dar sako, Dievas viską žiūri ir ką tu padarai blogai, tu ateik į bažnyčią, papasakau kunigui ir jisai tau atleistas nuo Ir aišku, baisiausias dalykas, kada buvo galima nusipirkti už pinigus daryti nuodėmę. Tai turbūt kas domėjosi religiniais dalykais, tai ir katalikų religijoje buvo, kad galėjo už pinigus nusipirkti, netgi padaryti nuodėmę, nužudyti kažkokį tai savo trukdantį gyvent žmogų. Tai čia yra religijų žaidimas, bet religijos ir tikėjimas yra visai kiti dalykai. Ir manau, kad tas požiūris į dvasinį augimą sutapatinti su meditacija, apie ką mes kalbam, su tai praktika, nėra tikrai tas pat. Nes kas yra meditacija, vėl reikia žinoti. Vieni supranta vienaip, kiti kitaip. Ir kaip apie mantrą, apie maldą, kaip vėl sukalbėti, ką tai reiškia, kokie tai energetiniai dalykai eina. Ir manau, kad galima dabar sudalyvauti daug ir jogos įvairiausiuose renginiuose ir kvėpavimo visą, tai, kaip mes ir mokėm ir kalbėjome, kaip reikia išeiti į pusiausvyrą. Ir daug yra įvairiausių tų meditacijų ir tikrai galim, jeigu įdomu, vienam ar kitam renginysu dalyvauti ir paskaitose. Tačiau viskas jūsų širdyse yra kiekvieno žmogaus. Nereikia niekur jums nieko ieškoti, jūs paieškokite viduje ir jūs rasite atsakymus. Daug yra spekuliacijų, daug sektų, daug įvairių dalykų, kur jūs gali nuvesti visai ne ten, kur jūsų paskirtis ir kur jūsų gyvenimo kelias. Todėl reikia labai būti atsargiems ir čia taip jau apčiuopti reikia viduje, apie ką mes kalbam ir apie ką jūsų širdis kalba, apie ką jūsų siela kalba.
2: Na, o dabar sveikiname su Vladimiru iš Kauno. Labą dieną.
3: Labą dieną, labą dieną.
1: Sveikas.
3: Vėlgi klausau jūsų laidą, kaip visuomet gerbėjęs esu tos laidos pamąstymams, filosofiniams klausimams. Nu, norėčiau užkabinti vieną tokį klausimėlį. Jeigu dabar vat, mes neseniai, prieš keletą minučių kalbėjom, pats Kęstutis kalbėjo, kad reiškia, mes vat, tokie parazitai, žmonės, kurių tokio nesurasi daugiau.
1: Nugriaunam, gražiam viską, naudojam.
3: Jeigu mes tokie esam, mūsų populiacija yra grėsminga. Jau skaičiuoja, kad 2050 metais iš tų 8 dabar milijardų jau laukiame 11 milijardų žmonių. Populiacija tokių parazitų yra labai kenksminga ir pavojinga. Tai ne laikas būtų apie tai pagalvoti, kad populiaciją turi reikia mažinti. O kas inicijuoja populiaciją, mes visi žinom. Yra dvi grupės žmonių, tai yra, reiškia, moteris ir vyrai. Aš manau, kad vis dėlto populiacijai daugiausiai įtaką sudaro moteris. Tai joms daugiausiai rūpėtų pagalvoti apie saikingą žmonių populiaciją. O tik tai norėjau šitą klausimą užduoti. Kodėl mes nekontroliuojam tą populiaciją visiškai. Jis teka savo vaga stichiškai ir gali būti ne tik 5, už 20-30 metų, gali būti ir 12 ir 13 milijardų. O tarp kitko, būtas mūsų bendras žemė, jinai neplatėja.
1: Supratom, ačiū Vladimirai. Nu, kinai, aš manau, kad Kinijoje girdėjot ir įstatymus, kada ribojo vaikų gimdymą ir baudos būdavo ir visokie apribojimai. Bet ne čia klausimas. Žemėje užteks vietos ir 11 milijardų. Užteks ir 15 milijardų. Bet kaip mes elgiamės? Jūs pažiūrėkite, koks žmonių nužmogėjimas, parazitavimas. 3% pasaulio žmonių gyvena ypatingai turtingai, milijardai, trilijonai jų rankose. Ir jie valdo, 3 šeimos valdo virš 50% viso pasaulio turto, 3 šeimos. Įsivaizduokime, kas kitur lieka. Pinigai tapo žmonėms svarbiau nei meilį. Tai čia yra blogiausia. Dėl to mūsų laida ši, kurie mes kalbam apie dvasinį augimą, apie dvasinį suvokimą, kiek žmogui reikia. Ir tas parazitavimas, tai nėra, kad žmogus pats iš savęs parazitas. Žmogaus elgesys, tas, kuris šiandieną formuojamas egoistiškas, pavydus, kerštingas, egoistiškas savo, čia yra esminiai dalykai, o ne tai, kad tų žmonių per daug. O tie, kurie nori gyventi kitų sąskaitai, tų parazituojančių, dar baisesnių yra žmonių, kurie vis tik tai valdo tą naują pasaulio tvarką įvedinėje, su pinigais žaidimais, su žmonių supratimais, veikimas jų per įvairias priemonės. Čia yra blogiausias dalykas. Kiek žmogui reikia, kad ir, at, ir Vladimiras skambinantis, kuris, kiek jisai suvalgo? Kiek jam reikia gyvenime rūbų ar ten būstą turėti kažkokį, kad jam būtų saugu, kad būtų saugo vaikus auginti ar šeimą turėti ar svešę priimti. Nu, užteks tikrai visiems vietos žemėje. Žemė mūsų maitintoje tikrai išmaitins žmonių ir dar daugiau. Bet pažiūrėkime, kas vyksta. Čia blogiausia tas žmogaus nudvasėjimas. Čia yra pagrindinis dalykas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nu, dabar Vilija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Nu, noriu pakalbėti ir aš sakau populiaciją. Čia žinokia, tai buvo ar bus. Kas jaunesnė išvažiuoja, mano vaikas irgi, pavyzdžiui, su šeima išvažiavęs. Buvo Dublinė, dabar Vokietijoje. Kad žmogui neduoda uždirbti, aukštą mokslą baigęs, kūno kultūrą, nu ir ką gaus treneris, nieko. Tai kaip man sako, išgyvent, pavyzdžiui, būtų išlaikyti 3 kambarių laisvės alėjai. Baisu čia.
3: Tai kam išleidot?
2: Važiuoti į Vokietiją po Velykų.
3: Kam jūs išleidot savo vaikus ir savo tėvynės kurti kitoj šalyje gerovę, o ne Lietuvoje? Čia yra auklėjimo, ugdymo klausimas ir vėl žmogus įsivaizduoja, ten aš gausiu daugiau pinigų, man ten bus geriau, palikau motiną vieną, visą kitą man vienodai rodo. Nu, tai va čia...
2: Klausykit, ne vienodai jam rodo, mes kalbam į
3: kitą. Ne vienodai, tai gal grįžti atgal.
2: Bet čia, žinokit, labai blogai yra.
3: Kas blogai? Jis sveikata blogai?
2: Pakonės atlyginimų normaliai, na, dabar gerai aš.
3: Na,
2: pavyzdžiui, man 61 metai. Rugsėjį bus 62. Aš ne pensininkė. Aš darbo nebijau, žinokit. Ir jūs įsivaizduokit, aš paskambinu į valymo įmonę Vitaresą. Ir man pasiūlina Lukšio gatvėje į Kiniją įpirkti valytoje. Plotas nežmoniškas. Pavyzdžiui,
3: jo. Ta vadybininkė, nieko klausykit, mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie tai, kad jeigu mes dvasiškai būtume susirišę su savo tėvais, su savo seneliais, su savo gyvenamąją vietą, kur mes gimėjom, kur mūsų šaknis, ir mes tai vertintume, ir nelėktume ieškoti, kad ten, va ten daugiau duoda, tai prostitucija visa vyksta moterų dėl ko. Už tai, kad joms užmoka ir jos parduoda savo kūną. Tai, tai kuo skiriasi, jeigu žmogus savo valstybėje nekuria gyvenimo, jis kuria nuvažiavęs Dublinė ar ten Vokietijoje ar Anglijoje ar bile kur, tai jisai išduoda savo tėvynę, savo tėvus, vat, jūs likusi viena ir jūs vėl kalbat, kiek man čia kas duoda, kiek kas man pasiūlė ir panašiai. Jeigu jūs gyventumėte su savo šeima, su savo vaikais, tai tikrai pavargyti užtektų, jums galbūt ir nereikėtų dirbti. Ir tie vaikai gali ir verslą daryti, ir kažko užsiimti naudingų, ir jie gali čia tiek įdėti pastangų, bet tai ir yra blogai, kad palikę Lietuvą žmonės darbingiausi, o čia lieka pensinio amžiaus jau susiligom, su negalia žmonės, ir juos turi išlaikyti kas. Tai čia klausimas toks, apie kurį nelabai nori tęsti šioje valandoje, galėsim mes po 2 valandos, 3 valandoje panagrinėti. Bet aš dabar kalbu apie dvasinį tobulėjimą, apie mūsų sielos vystymasi, mūsų gyvenime, tame kūne, kur ateina siela ir čia, vat, kaip mums tą išgirsti, kaip suprasti tais vertybės savo, kaip mes turim sugebėti mylėti ir savo tėvus, ir savo žemę, ir savo valstybę. Nes dabar mes lyg tai mylim pinigus ir mums ten duoda, mes bėgam iš čia ir visa kita. Čia yra esminiai dalykai. Ir jeigu mes kalbame šiandieną apie sugebėjimą mylėti, išjausti tą gyvenimą, jis siejasi su dėkingumu, su susitaikymu, su meile, su gerumu, su priėmimu tai, kas yra mūsų aplinkoje. Ir jeigu mes susitaikome su tuo gyvenimu, kur mes esame, tai mes susitaikom su visu pasauliu. Juk mes visi susiję energetiniais saitais viso pasaulio žmonija, kaip aš jau ir sakiau, ką jisai spinduliuoja. Čia galime mes ir seminarų ieškoti, bet mes paieškokime savo širdyje meilės. Paieškokime jausmų, paieškokime išjautimų. Ir jūs pamatysit, kiek viduje slepiasi daug gražių dalykų. Ir tas sielos šešėlis, kuris mums kartais pasirodo, kartais mes jo nematom ir nejaučiam. Tai ar mes galime paliesti kitą asmenį su jo sielos to šešėliu, ar jisai gali atsirasti mūsų gyvenime. Tas ir kiti žmonės, ir kitų žmonių, žinot, meilė, jausmai, kas tai yra? Jeigu mes neturėsime to bendrumo jausmų, tai mes visi priklausome vienai didelėj jėgai.
1: O pajusti tą bendrumą ar yra paprasta?
3: Aš manau, kad nėra lengva jį pajusti. Jeigu būtų lengva viskas pajusti, išjausti, tai žmonės taip ir gyventų. Bet jūs pažiūrėkite, kaip žmonės klaidinami. Žymiai svarbiau, kad tiesiog atsiduoti kažkokiai tai įtakai. Kažkokiai tai psichozės metu žmonės be jokios ten meilės, be bendrumo susilieja kažkokis tai, žinot, sukurtų vaizdinių kažkokių tai ar sąmokslo teorijų, ar dar kažkokių tai balašino ko. Ir jie visiškai nenori klausyti savo sielų, savo vidaus, jie kažkas įvyksta žmonėms, kažkokia tai kaip gyvulių bandos. Ir jie eina sumindami netgi savo kitus žmonės, kaimynus. Tai čia yra daug dalykų, pažiūrėkite, kas įvyksta per kažkokius tai chaosinius, kažkokius tai didelių renginių metu, kažkokias tai eisenas ar ten pasipriešinimus, pažiūrėkite, kas įvyksta, kas užvaldo žmonės gatvėse. Eina, degina vieni kitus, varto automobilius, daužo langus, bėga, lipa, kas nukrito, sumynė žmogų. Kaip gyvuliai kažkokie tai tampame žmonės, o kodėl taip yra? Kas tai vyksta? Aš manau, kad daug reikia išsiaiškinti, kas yra tos žemesnės sąmonės įtakos kokios.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar mums paskambino Irena iš Skuodo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Norėjau pakalbėti tą temą dėl sielos.
3: Radiją savo, truputį primažinkite garsą.
2: Dėl sielos tų turtų ir būtent dėl vaikų. Mane užkliuvo jūsų tokia pastaba, kad vienu žodžiu, kad mūsų vaikai palieka šalį, išvažiuoja, ten dirba, tarnauja kitiem ir taip toliau. Mane tai labai, labai kažkaip tai skaudžiai pakabino. O ką gali Lietuvoje žmonės daryti? Kurti verslus? Ar mes neturim pavyzdžio, kad šiandieną mes tų verslų nebegalim išlaikyti, nebegalim kurti?
3: O ten gali. Ten irgi uždaryta daug kas, ten irgi krenta ekonomika. Tai ko čia skėlėsi pandemijos tuo metu, kuri paskelbta? Tai ir čia gali tą patį daryti. O kodėl čia negali daryti? Kaip jūs galvojat? Kodėl negali?
2: Kadangi aš daug gyvenimo pradirbau versle. Ir aš patyriau be galo daug nuostolių ir taip toliau. Ir aš esu tas žmogus, tas vačiau, kadangi aš esu pensininkė. Ir vat, gyvenimas davė iššūkį, kad vieną iššūkį ten vat, krenta verslai, krenta viskas, vienas bankrotas, kitas bankrotas. Galų gale man ant rankų atsigula mama su sunkia neįgalumo lyga, gydytojų aplaidumo dėka. Aš mamą išlaugiau 9 metus. 9 metus išlaugiau mamą ir atėjo mano laikas į pensiją. Ir aš šiandien sumoku apie tą, kad aš atidavau sielą savo mamai darbam, aš šiandien gaunu 260 eurų pensijos. Tai ar mano vaikai turi patirti tą patį likimą kaip aš? Šiandieną tikrai mano vaikų nėra Lietuvoj. Jie išvažiavo, kad jie galėtų padėti man. Nes Lietuvoj jie to negali padaryti. Aš esu amato žmogus ir matau, kas vyksta su amatais, su viskuom ir būtent pinigai.
3: O jums netrodo, kad mūsų išrenkama valdžia, kuri pradeda reguliuoti mūsų gyvenimus, elgiasi ne taip? Ir kodėl mes tada bėgam į užsienį, o neišsirenkama tuos jūsų vaikus į Seimą, ar jeigu jis sąžiningi žmonės, ir kad pradėtų kurti valstybę kitais pagrindais, o ne materialinim, vien tik tai materialinim vertybėm, kabutėse, kad čia tos vertybės materialinės viską lemia.
2: Gerbiamas Kęstuti, jūs pats buvot Seime ir manau, jūs galit kur kas daugiau pasakyti apie mūsų rinkimus. Nes iš tikrųjų, tai lietuvis nėra tas karžgys, kuris ima kalaviją ar šaltorą ir eina kovoti.
3: Tai ir nereikia imti.
2: Išraiška, vienu žodžiu, kodėl neina žmonės balsuoti? Todėl, kad jie savo nebalsavimu išreiškia. Savo tai, kad nebėra už ką balsuoti. Ir, pavyzdžiui, šiandien aš skaitau, kaip paprastas žmogus, aš skaitau, kad mūsų rinkimai yra neteisėti. Į mūsų valdžią ateina partijos, kurios ateina mažuma. Ir iš tų mažumų, pavyzdžiui, aš iš tavo patirties, iš mažumų, ateina viena grupelė partijos, kita, trečia, kažkas tai gavo daugiau. Mes galim rinkti, ką nori. Ten jie susituokia vien su kitu, ir ta valstybė yra valdoma kažkokiu tai grupuočiu. Tai jie tarpusavį barus, tai mes nieko nebarus.
3: Jūs pasakė taip, neteina žmonės balsuoti, o palieka partijos aplinkom išrinkti visai Lietuvai valdžią. O jūs neėdat balsuoti, nes jūs nėra už ką balsuoti, kelkit save. Eikit jūs į rinkimus, kelkit save, mane išrinkot jūs ar ne, nežinau, jūs balsavot pati ar ne, bet išrinkot mane, aš nuėjau vienas. Ir vienas ten su tai sistema. Bet žmonių atėjo tik tai 43% į balsavimą. Jeigu būtų atėję 83%, tai būtų tokių, kaip aš atsiradę ten daug. Ir tada galėjo atsirasti pokyčiai. O kol mes leidžiam partijom uzurpuoti tom, kurios Lietuva ir kuria tokias sąlygas, jūs pažiūrėkite, yra pavyzdžiai. Yra pavyzdžiai pasaulyje, kur tos mažos valstybės paima, išsirenka žmonės valdžią kitokią, pakeičia gyvenimo sąlygas ir pradeda augti visą ekonomiką. Nejaugi mes rankų neturim užsiauginti savo maisto, pasisiūti savo rūbų, pasisiūti batų, ar ten užsiauginti daržovių, ar kažko, pas mus viską veža iš kitur. Tai mes turim tokias pat rankas, tegul iš mūsų veža. Mes galim parduoti jiems savo žaugintą. O dabar važiuojame tarnauti kitom šalim, ten jie sugeba, o mes nesugebam. Tai čia priklauso ir nuo mūsų pačių. Ir aš tavai dažnai kalbu, kad pradėkim nuo savęs. O ką reiškia nuo savęs pradėti, aš labai daug ir vakar kalbėjau, ir šiandien galėsim dar pratesti tą kalbą.
2: Gerbiamas Kęstuti, dabar dėl rinkimų. Čia tokia maža frazė. Kodėl rinkimai yra galiojantis, jeigu ateina 45 procentai piliečių? Vadinasi, jie negali būti galiojantis.
3: Tai kodėl jūs neateinat? Kiek ateinat, tiek ir galiojančias. Visi turi teisę.
2: Bet paprasčiausiai, aš atsimenu senus laikus, turėjo ateiti 80-90 procentų, kad rinkimai būtų galiojantis.
3: Kur tai buvo?
2: Bent jau
3: rusų laikais
2: tai buvo.
3: Rusų laikais nieko nebuvo. Buvo visiems prirašė vieną Brėžnevą ir visi turėjo balsuoti už jį. Niekas ten nebuvo tokio, jokių čia net klausimų nėra. Ten nebuvo rinkimų.
2: Va dabar paimkim apie amatą, apie verslą.
3: Taip.
2: Aš esu siuvėja. Aš esu siuvėja mažos provincijos, provincijos miestelį. Ir kai pagalvoji, kad aš nežinau, kiek moka už paslaugas didžiuose miestuose, bet mes negalim uždirbti tiek mokesčių, kiek mūsų valstybė mums užkrauna.
3: Valstybė neužkrauna, ponė, ne valstybė užkrauna mūsų išrinkti klerkai, kuriuos mes išrenkam į Seimą, kuriuos išrenkam į miestų tarybas ir merus. Jie užkrauna viską, o ne valstybė. Valstybė tai mes, žmonės. O išrinkta valdžia, jie tyčiojasi iš mūsų. O mes su tuo sutinkam ir sako, mes nieko negalim padaryti, o jie tik ir džiaugiasi tuo. Nes jie viską padaro. Taip, bet mes nukreipiam.
2: Bet žmogus yra menkas.
3: Žmogus yra visagalis. Kiekviename žmoguje yra visa visatos energetika. Bet mes va taip galvodami apie ir savo vaikams sakydami, ir anukams sakydami savo, mes būtent ir padarom didžiausią moralinę žalą jiems. Nes sako, mes nieko negali, tik tai sėskit ir važiuokit ten, ten dirbsit, matysit, ten jau jums kalnus pasiūlys. Žinokit, tos rankos ir ten dvi. Ir čia mes galim padaryti dar daug ką geriau negu kitur. Ačiū labai ir skambutį. Matot, kur yra esmė, kad dvasiškai aukti, tai mes turime žinot, ką tai reiškia. Ir kokia tai jėga ir kaip susikuria ta aplinka, jeigu žmogus dvasiškai auga, jeigu jisai kyla vidinis jėgos ir energetinis. Čia yra pagrindinis dalykas, ko mes negalim iki šiol suvokti. Ir mes turim tuos stereotipus ir sakom, kiek čia mums duoda pensijos valstybė, kiek čia mums valstybė atima iš mūsų, kiek mums čia ne valstybė tai duoda. Tai mes patys suteikiame. Kažkokiem tai žmonėm, kurie vadinasi partijos, jie savo aplinkas turėdami išrenka žmonės visai Lietuvai ir visi žmonės po to keikia ir nepasitikė savo išrinktą teisį, tai valdžia. O teisėta, kai vat ir ponė sako, 80 procentų žmonių ateitumėte į rinkimus, rezultatai būtų kitokie. Tai kur mūsų sąmonė ir kur mūsų ataskaita už savo gyvenimo, pragyvenimo lygį ir dvasinį tą nustekenimą žmogaus. Tai mes patys daugiausia kalti čia, niekas kitas.
1: Na, o dabar Laimutė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Labą.
4: Gerbiamas Kęstuti, aš nelabai galiu sutikti su jūsų tokia kalba, kad jūs patys balotiruokite. Nu, čia žinot, kad yra skriaudžiami tie, kurie patys negali balotiruotis. Jų išsilavinimas, juodadarbiai žmonės, kurie dirba visokiose statybose, vairuotojai, valytojas. Nu, ir jų sunkiausias darbas, bet jie neturi galimybės ten patekti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu norėt, kad kažką pakeisti, reikia visiškai švariai pašalinti šitus, kurie dabar ten sėdi nuo pirmų pradžių. O kaip šitą padaryti? Paaiškinkit, kad tokiam paprastam žmogeliui, kuris eina į rinkimus, kad jisai sugebėtų išluoti visą tą šiukšlyną, kuris mūsų gyvenimą smaugė. Pavyzdžiui, aš žinau šeimą ir mano pačios vaikai. Jiems iš šitų atlyginimų, kokius dabar gauna, nei būtų pasistatyti, nei išsipirkti, gyventi galimybė nėra kur. Tokio atlyginimo, jeigu trys vaikučiai išlaikyti, irgi neįmanoma. Vienam dirbant samdyti būtą, tada nelieka maistui, išnuomojant būtą. Jeigu neišnuomosi būtą, neturėsi kur gyventi, turėsi kapeikas tas prasimaitinti. Tai aš negaliu žiūrėti į tos vaikus, kurie pagelti, išbalė, gyvena Lietuvoj. Nu gerai, patriotai, bet kokia jų ateitis? Tie tėvai iš to nerimo prasigeria, negalėdami pakilti, išlaikyti savo šeimas, suorda. Tiesiog vaikai atsiduria net be tėvų, nes abu prasigeria ir vyras, ir žmona įsidrasto šeimą, visokių
3: yra. Jo, žinot, jo, ačiū už skambutį, matot, mes vėl nuėjom labai į kitą temą ir... Esmė pati didžiausia, kad niekam žmogui, vaikui, mokyklui niekas neįkišo cigaretės į burną, niekas nepripylė į tą burną jam to alkoholio. Patys jie tai daro ir patys jie mėgaujasi to gyvenimo. Ir jeigu mes negirdim savo širdies, o žiūrim tik tai, kas jį pils stikliuką, ar duos cigaretę, ar ten kažkokios tai žolės užrūkyti, tai tada, žinot, mes tą gyvenimą paverčiam bedvasį. Ir vien tik tai žiūrim materialius dalykus. Ir kol mes materialius dalykus žiūrėsime, tol taip ir bus. Dėl to aš kalbu apie dvasinį pakilimą, apie susidėliojimą. Tikrai nereikia tiem vaikam, nei tų namų tiek nereikia ir kitaip gali gyventi. Pažiūrėkime, kaip pasaulyje gyvena ir žmonės moka būti laimingi pakilimą. Apie susidėliojimą. Tikrai nereikia tiem vaikam, nei tų namų tiek nereikia ir kitaip gali gyventi. Pažiūrėkime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sugrįžtame į laidą ir neužsiveskime pokalbį apie tai, kad pinigus, kuriuos man duos, ar vaikas išvažiavęs užirbs, ar tie pinigai išgelbės mus, ar mes juos sveikesni būsim, kad mes turėsim daugiau pinigų, ar ne apie tai aš noriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie prasmę, apie gyvenimo prasmę. Ir mes galim perskaityti daug labai įvairiausių knygų, priklausyti visokių seminarų. Ir vis tiek mes nebūsime dvasingi, kadangi mes sąmonė mūsų negali mus pakoreguoti pasąmonės, negali sielos mūsų pakoreguoti. Nes siela nereguliuojama protu. Ir siela nereguliuojama jokiais pinigais ir nieko. Visa tai, kas yra mūsų širdyse, tai yra dangiškas, dieviškas pradas, kurį mums atnešė siela į mūsų gyvenimą. Ir jeigu mes klausytume savo vidinio pasaulio, mes visai kitaip gyventume. Mes visai turėtume kitokias sąlygas gyvenimui. Ir mums susikurtų visai kitokia aplinka, jeigu mes kitaip

0: turėtume išjausti gyvenimą, o neskaičiuot pagal kažkokius materialinės vertybės.
1: Na, o dabar Onutė iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, mielas Pūkai. Žinot ką, tiesiog sukilo nervai klausant. Jūs viską, jūs priešgina pats savo. Priešgina. Tikrai neįmanoma nieko dabar pakeisti. Daug pakeitėt, kol susirgot lyga ir išėjot. Ir nieko nepakeisi. Ką jūs norit pasakyti, kad čia jūs taip, jūs mylėkite tėvynę. Ką tu iš tos meilės padarysi?
0: Bet jeigu būtų, jeigu būtų žmonių tokių kaip aš, tenai dauguma.
2: Gyvenat kaip normalus žmogus. O kaip jaunam žmogui? Kaip įsigyt būtą? Kaip apžiūrėt vaikus? Kaip viską? Jūs nors kiek pagalvokit. Jūs tikrai priešgina pats savo net vėru klausyti.
0: Ačiū labai už skambutį. Matot, kur žmonės užsikabina? Kaip tam vaikam būtą ir namą gaut? Žiūrėkit, aš 15 metų išėjau iš internato. Neturėjau nei būtų, nei man jokį tėvai davė, nei niekas, nei aš vogiau, nei aš dariau, sunku buvo, aš nesakau, kad... Bet jeigu mes ieškome lengvo gyvenimo, ieškome, kad čia mums tik tai viską duotų, tai mums niekas nieko neduos. Mes bedvasiai žmonės tapome. Mes ieškom tik daiktų ir jums klausyti sunku, kad aš kalbu apie tai, kad kas duos kiek. Išvažiuosi į Vokietiją už ten tualetų išplovimą ar už žuvies tą, ten kažkokių tų lašišų pjaustymą, tų vidurių, ten duos pinigų daugiau, Lietuvoje už tiek tai neduos. Na, ten tikrai nuvažiavus didelį laimį. Ir jeigu ten vaikas išvažiavęs arė, vargsta, nu yra galbūt ir kurie vagė ten nuvažiavę ir labai gerai gyvena kitų sąskaitą. Yra visokių, aš nesakau, kad čia išvažiavę tik tai vien ten sažiningiausi žmonės, visko tai yra. Ir atsiunčia čia tėvam pinigų, jau rado sprendimą, kaip tų pinigų turėti. O po to ateina, kad numiršta tas artimas žmogus, net palaidot net važiuoja žmonės. Kur čia ta dabar vertybė didelė? Tie pinigai ir tie atstumai. Visur ten važiavę į bankų suklimsta, negali po to nieko jo pakeisti, pasiima ten paskolas ir ten dirba bankam, bet jie turi kur gyventi. Žiūrėkit, išgyvent galima visada žmogui, kuris dirba darbštus ir rūpestingas. Bet ne esmė, ir miške žmonės atsiskyrė, yra gyvena, skambina žmogus, sako, aš atsiskyriau vienas, gyvenu, negaliu, to aplinkoju, man per sunku. Mes pikti, mes egoistiškai nusiteikę, mes bedvasiai tapome. Ir jeigu mes tikrai neklausysime savo vidaus, ir jeigu mes ir toliau šitaip tik skaičiuosime, kiek kas kur pinigų duoda, ir kur ten, kiek valdžia ką nors duos, valdžia neturi jokių pinigų. Valdžia iš vienų atima, surenka per mokesčius, iš tų, vat, kaip ir skambina iš Skuodo ir sako, mes turėjom verslą, subakrutavom ir aš vat, darbšti ir siuvėję ir rankas turiu ir dirbt dar galėčiau ir visa kita. Neįmanoma per šitą. Tai patentą išsiėmus žmogui, kad pasiūti kažkokį tai daiktą, kiek jam reiks sumokėti savivaldybei. Tuos patentus nustato savivaldybė. Tai kiek jūs kokį išrinkote savo tarybą, kaip jinai jums reguliuoja tos mokesčius, kaip Kaune, pažiūrėkite dabar už gatvės sustojimą, kokie pinigai už pravažiavimą, kokie pinigai, kam čia to visko reikia. Tai ne, vat, miesto gatvės išasfaltavo. Viskas gerai, kiti miestai ten net nežino, kas yra neišasfaltuota gatvė. O kiek Kaune yra tų žvirkelių, kiek yra be vandens, kiek be tualetų žmonių gyvena, kas jais rūpinasi. Svarbu fasadą daryti ir padaryti, ot, Kaune matot, kaip čia viskas tvarkosi. Taip ir kituose miestuose. Bet mes žiūrim tik tai materiją. Bet mes nežinom, kaip mes jaučiamės viduje. Ir per karą, ir po karo žmonės mokėjo ir Sibirė vienas kitą ir mylėjo, ir ištremti, iš naikinimų išvežti. Ir tai žmonės mokėjo būti laimingi. Ir negalvoja apie jokius čia milijoninius dalykus, apie jokius ten namus ar butus. Jie dalinosi paskutinių duonos kasnių ir jie mokėjo būti laimingi, o mes nemokam būti laimingi. Ir mes pykstame, turėdami savo valstybę. Mes nesugebėm juos tos ir nepriklausomybės vertint, mes atidavę kažkam tai rankas, kurie labai gerai gyvena, ir apie žmogų tą paprastą, vat, kaip ir sakė, kad tie, kurie ir arė, ir sodina, ir sėja, ir vairuotojas dirba, ir visko, jie visi turi teisę būti laimingi. reikia ir vairuotojų, ir tas likimas žmonės taip sudėlioja visą energetiką pasaulių, visą, kurie ateina iš visatos, kad kiekvienam žmogui būna jam savo kelias. Ir jeigu jisai savo keliu eina ir galvoja, kad jis pakeis kelią, jis bus kitaip, tikrai nebus niekam kitaip. Jisai turi savo likimą, jisai turi savo dvasinę energetiką ir taip, kaip mes sugebam mylėti savo gyvenimą, save ir vertybės, kaip mes sugebam kurti. Ar jūs daugiau tų pinigų turėsit, ar mažiau, jūs tikrai nebūsit nuo to laimingesnis. O tai, kad žmonės neturi ką valgyti arba prageria tie žmonės, ten, kaip sako, iš nevilties kažkokios, ne iš vilties, o iš pasileidimų. Taip, kad gyvenime aš mačiau tikrai sunkių dalykų daug ir aš linkiu visiems būti daugiau sąžiningesniems savo viduje. Išklausykite vidaus, ar tikrai jums to reikia, ką jūs sakote.

pranašingas. Tuštybė viskas leiskis, nebijo. Pats laikas nuo apšalusių stogų.